Do sada su Stonesi gostovali u Hrvatskoj dva puta, oba u Zagrebu. 76. održali su dva rasprodana koncerta Dan za danom u Domu sportova i 1998. kada su svirali na zagrebačkom hipodromu u okviru svoje turneje Bridges to Babylon. Tada se okupilo oko 80.000 ljudi. Bio je to jedan od najvećih koncerata na otvorenom održanih u Hrvatskoj. Koncert je obilježen pruženjem goleme hidrauličke konzole sa malenom binom povrh sredine iznenađene publike, na koji je bend besprijekorno odsvirao nekoliko svojih starih uspješnica, a da ih se gotovo moglo dodirnuti. Jumping Jack Flash je jedna od najvažnijih pjesama Stonesa. Često se smatra njihovim povratkom u čisti rock. Na površini zvuči kao autobiografska priča, ali Mick Jagger je kasnije objašnjavao da je to više karikatura preživljavanja i grubog života, a ne doslovna priča. Jumping Jack Flash zapravo je metafora za izdržljivost. Lik koji je preživio sve i još uvijek stoji.

1976. godine Blue Oyster Cult su izdali album Agents of Fortune. Ovaj album poznat je po pjesmi Don't Fear the Reaper, koja je bila među prvih 12 na Billboard ljestvicama. Donijela je još veću slavu i publiku bendu. Album Agents of Fortune tako postaje prva, ali ne i zadnja zlatna ploča benda. U promotivnoj turneji albuma uvode tehnološku novinu u svojim nastupima, lasere. Međutim, nakon što su im laseri donijeli samo trošak, odlučili su ih prodati.

0: glazbeni vremeplov.
1: This is rock and roll.
2: Na današnji dan 1951. rodila se Ann Wilson iz grupe Heart. Američki su rock band koji je prvu popularnost stekao u Kanadi, a tek onda u Americi i cijelom svijetu. Tijekom 4 desetljeća osnovicu benda činile su sestre, pjevačica Ann Wilson i gitaristica Nancy Wilson. Album jednostavnog naziva Heart bio je njihov 8. studijski. Proveo je 92 tjedna na američkoj Billboard 200 ljestvici te dosegao platinasti status. S njega je skinuto 5 singlova, od kojih je i Nothing at All. Pjesma funkcionira kao ljubavna pjesma koja opisuje novu romantičnu vezu koja se uspostavlja bez ikakvog međuljudskog sukoba ili čak stvarnog truda.

Na današnji dan 1963. godine rodio se Simon Wright, bubnjar grupe AC/DC. Pridružio im se 1983. godine. AC/DC u Australiji je 1973. godine osnovao gitarist Malcolm Young nakon raspada svog prijašnjeg benda The Velvet Underground. S Angusom, svojim mlađim bratom, kao gitaristom, bend je nastupao uglavnom po lokalnim klubovima. Budući da je Angus tada imao 15 godina, sestra im je predložila da on nastupa u svojoj školskoj uniformi, a upravo je to kasnije postao njihov zaštitni znak. Tijekom svoje karijere često su poticali nasilje i okrutnost začinjene vragolastim smislom za humor. Krenimo u vožnju s AC/DC. Tekst pjesme Go Down je prilično eksplicitan i govori o susretu sa ženom u baru, seksualnoj privlačnosti i odlasku dolje, kao dvosmislenoj metafori na flirt i fizičku intimnost. AC/DC često koristi takav stil, jednostavne riječi, ali snažnu aluziju i humor.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam nekako Čiček.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio Sever.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
9: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Udruga Franak nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda. Kako regulirati pomorski promet? Gotovo 500 novih mjesta u zadarskim vrtićima. Otvoren festival Čipke. Kaka Zadar ima novog trenera. Sutra temperature zraka do 34 stupnja.
8: Dnevnik Radio Zadra.
9: Nezadovoljno odlukom Vrhovnog suda vezano za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavlja ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, suprotna nizu zakonskih odredbi i suprotna ustavu, te da je prema toj skupini potrošača diskriminacijska. I iz udruge Franak pozivaju građane koji su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić, pa komentar ministra pravosuđa Damira Habijana.
10: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
11: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
8: Dnevnik Radio Zadra.
9: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor Pomorske škole u Zadru, Ratko Radulić, inače autor više knjige i priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Autor knjige Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru komentiruje pomorsku nesreću kod Splitskih vrata u kojoj je poginulo 4 ljudi. Ističe kako je u području Splitskih vrata trebalo davno uvesti zone odvojene plovidbe u uskom prolazu gdje vrijede posebna pravila. Evo što je još rekao.
12: Ja ne bih želio prejudicirati krivnju unaprijed, to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška. Jel? Trebalo je primijeniti na jednog i na drugog. A osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga.
9: A zadarska policija tek je danas izvijestila o događaju na moru koji se zbio prije tjedan dana. Naime, u pomorskoj nezgodi u Pakoštanima lakše ozlijeđena maloljetnica koja je još 5 osoba bila na madracu za vuču zbog ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Kazneno je prijavljen 26-godišnji skiper koji se nije pridržavao propisa o sigurnosti brodskog prometa i plovidbe. Djevojčica je ozlijeđena kada je matrac naišao na val, uslijed čega je na nju pala odrasla osoba. Upravo na taj problem rekreativnih plovila godinama upozorava profesor Radulić.
12: Sve se to odvija stihijski i uglavnom na plovnim putevima. To je ometanje plovidbe. Za tako nešto trebalo bi osigurati područja zaštićena za takve rekreacije. To su takozvane zone rekreacije koje su propisano da budu ograđene plutačama i tako dalje. I tamo se mogu odvijati, dapače, to je potrebno, jer turistička destinacija, da te zone postoje. Ali se takve stvari ne smiju odvijati na plovnom putu.
8: Dnevnik Radio Zadra.
9: Na području Zadra do kraja ove godine osigurat će se 446 novih mjesta u dječjim vrtićima. Grad bilježi rekordne upise, zaprimljeno je 1084 prijave, što je 160 više nego prošle godine. Od rujna će u vrtiće krenuti 120 djece više nego lani, a nova mjesta osiguravaju se otvaranje vrtića Crvene kuće, Smiljevac i područnog objekta Ričine. Kako je istaknuo gradonačelnik Šimerlić, cilj je da sva djeca s ispunjenim uvjetima dobiju mjesto u vrtiću. Početkom iduće godine očekuje se i otvaranje vrtića Pčelica, a do kraja 2027. i objekta Kolovare. Iz grada poručuju kako se zbog dvostrukih prijava očekuje da će bez mjesta ostati tek manji broj djece.
8: Dnevnik Radio Zadra.
9: U gradu Pago sinoć je otvoren festival Čipke, koji traje do nedjelje s brojnim radionicama, izložbama i možda najatraktivnijom modnom revijom, koja pokazuje da je ova Čipka bezvremenska. Uz vješte paške ruke, festival je ove godine okupio čipkarice iz cijelog svijeta, prilog Filipa Buzova.
0: U gradu Pagu zadovoljni su turističkim brojkama, a dobre najave stižu i za glavnu ljetnu sezonu. Gradonačelnik Stipe Žunić.
1: Puno je turista već u gradu, ovu godinu evo 25% smo bolji nego prošlu godinu, tako da očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
0: Turisti danas traže nešto izvorno, a paška čipka i više od toga.
2: Pa znate što, nekada je u principu ona pretpostavljam samo značila tradiciju, a sada već je poveznica sa modom.
0: Uvijek moderna i uvijek lijepa, kaže predsjednica društva paških čipkarica Nedeljka Oros.
3: Uvijek je čipka pratila neke modne trendove i na taj način je ostajala na odjeći, jer trebamo znati da se ova čipka krajem 19. stoljeća odvojila od plana.
0: Već 15. izdanje festivala uključuje radionice, izložbe, modne revije te razna druga događanja. Iskusna čipkarica Mirjana Tkalčac približila nam je tržišnu vrijednost čipke, koju s dobrim razlogom nazivaju i bijelim zlatom.
4: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi ne možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati. Primjer, ovako jedna čipka košta oko 100 eura. Promjer 12 cm. Kaže se da svaki proizvod ima kupca.
0: A uz vješte paške ruke festival je ove godine okupio i čipkarice iz cijelog svijeta.
5: De la France, au niveau de Lyon.
6: Dolazimo iz Francuske, iz grada Clermont-Ferrand. To je općina koja se nalazi između dva grada, Liona i Bordeauxa. A u svijetu smo poznati po nizu vulkana, srećom uspavanih. Čipka je dio naše tradicije i povijesti. Izradu čipke ne vežemo samo uz žene, već i uz cijele obitelji. Čipku su kod nas izrađivali i muškarci i djeca. U Pagu smo prvi put, no već smo postavili

0: Zaštitila sam ga.
1: Vještina njihove izrade tako se uspješno prenosi na mlađe naraštaje. Dnevnik Radio
2: Zadra. U Kalima se danas i sutra održava već tradicionalna manifestacija Bluefish Festival. Cilj ove gastro priredbe je predstaviti raznolika jela od plave ribe uz bogat popratni program koji danas počinje u 17.30 i ove godine u pripremi jela sudjeluju zvučna kulinarska imena i na kolega iz turističke zajednice općine Kali.
3: Kalima će kuhati David Skoko, Tomislav Karamarko i Josip Vrsaljko. Znači svaki kuhar svake godine sprema dva autorska jela na temu plave ribe, nudit će se srdela, inčun, tuna, a ove godine imamo i gostujućeg kuhara iz Slovenije i cijelo vrijeme je glazba, predivna je atmosfera na toj punti Artine, pogledom na ribarske brodove, Zadar, Zadarski kanal. Dnevnik Radio
2: Zadra. I danas na Kvartartu cjelodnevni program ispunjen kulturnim i zabavnim sadržajima. Posjetitelji od poslijepodnevnih sati očekuju izložbe, kreativne radionice, pričaonice za djecu, sam rukotvorina te razmjena knjiga. U Centru za mlade održavaju se radionice i prezentacije vezane uz Zadarski zeleni prsten, dok džungla donosi edukativne i kreativne aktivnosti. Večernji dio programa obilježit će koncerti Cura i Dečko i Jabop, uz dodatne sadržaje poput društvenih igara i silent partija. Program traje do kasnih večernjih sati. Sport. KK Zadar dobio je novog trenera. Klupu Zadarana preuzima 47-godišnji Stipe Modrić, koji u Zadar stiže iz slovenske Ilirije. Modrić je posljednje dvije sezone vodio Iliriju kao glavni trener, a prethodno 4 godine bio pomoćnik. Ostaće zapamćen kao trener koji je klub uveo u ABA ligu i u debitanskoj sezoni osigurao mu ostanak. Ugovor sa Zadrom potpisao je do kraja sezone 2027-28. Vremenska prognoza. Sunčano je i vruće s umjerenim maestralom, temperature zraka, Zadar i Šibenik 31, Zadarska zračna luka 32, Gospić 30 stupnjeva, vrijeme sutra, vedro i sunčano, burin, od sredine dana umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 21 do 23, najviša dnevna od 31 do 34 stupnja.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Samo su bili Jurica Baljak i Boštar Kolega, čujemo se u vijestima u 17 sati.
5: U mom gradu,
6: u mom mjestu,
5: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Sluša se Radio Zadar.

χέρια γιατί του δε μας φράσε μούτρο στη συζύβη μου σας ακούν.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
2: Kao da sam izgubljen,

0: 7 i sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 20. lipnja, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
0: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
2: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
0: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je duga 7 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 3 km.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama.
0: Ponovimo kako je na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona duga 7 km, a iz smjera zapada oko 3 km. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km. Na put ne idite bez vode u automobilu i dovoljno goriva u spremniku zbog mogućih zastoja na cestama.
1: Jutarnja kronika.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom uz kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, treba pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Koordinator udruge Franak, Goran Aleksić.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
2: A nakon odluke Vrhovnog suda na društvenoj mreži reagirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Napisao je kako se to ne bi dogodilo da su oni na vlasti, te podsjetio da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i tako zaštitio građane. Odgovorio mu je premijer Plenković riječima kako priziva neka prošla vremena kad su se donosile presude na temelju partijskog diktata.
4: Plenković je dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru, isto kao što im je dozvolio da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti. Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane? Naravno da nije.
5: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju, dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je izrazila svoje nezadovoljstvo.
6: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
7: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
8: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
6: Za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
9: Hvala
6: svanuće
9: vam lijepa,
6: jutro,
9: kolega Grmoja.
6: Svanuće dan.
9: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio to ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi.
10: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima odabira čelnih ljudi na natječajima trebalo bi postati jasni i uz manji utjecaj policije. Politike, oprostite. Prečinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. Savjetnik ministra financija Mate Bule.
11: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku.
0: Poljski predsjednik Karol Navrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu i to samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Gdanjsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška.
2: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Goran Ivanović.
12: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u Južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
13: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
12: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
14: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
12: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
0: Jedan je član posade poginuo, a 2 su ozlijeđena nakon napada bespilotnim letjelicama na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru.
2: U Engleskoj sinoć sudare 2 putničkih vlakova, poginu

0: Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjoevropskom vremenu, paklene vrućine već guše Europu.
1: Upozorenje na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i da unose dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
0: Potpredsjednik vlade Ivan Anušić nazočit će u Osijeku otvorenju obnovljenog športsko-rekreacijskog centra Copacabana i završetku druge faze rekonstrukcije i dogradnje tamošnjih bazena. U omiljenom osječkom kupalištu Kopiki posjetiteljima će na raspolaganju biti novo uređeni rekreacijski i dječji bazen. Posebna atrakcija rekreacijskog bazena je novi veliki vodeni tobogan, a za najmlađe kupače postavljeni su manji tobogani i sadržaj prilagođeni dječjoj igri i zabavi. Svečanost počinje u 10 sati.
2: Jutarnja kronika.
0: Sinoć su na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu svečano dodijeljene najveće državne nagrade u području umjetnosti i kulture, nagrade Vladimir Nazor. Na dodjeli je bila i Katarina Kolega.
3: Nagrada Vladimir Nazor simbol je izvrsnosti, trajnih vrijednosti i vrhunskih stvaralačkih dosega u hrvatskoj kulturi, napomenuo je akademik Frano Parač, predsjednik odbora nagrade, a u ime 12 laureata govorio je književnik Ludvig Bauer, dobitnik nagrade za životno djelo.
4: Moram naglasiti da je za sve nas ovo velik poticaj, da i dalje ustrajemo u svom stvaralačkom radu.
3: Svi laureati za životno djelo više nagrađivani su i istaknuti umjetnici koji su predanim i kvalitetnim radom ostavili važan trag u hrvatskoj kulturi. Pijanist Ivo Pogorelić.
5: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
3: Slikarica Ljerka Njerš i arhitekt Nikola Bašić.
6: Teško je biti svjestan nagrade.
7: Ovu nagradu ne doživljavam kao priznanje na kraju jednog puta, nego priznanje vjeri da arhitektura nije samo umjetnost građenja kuća, nego da je to zapravo umijeće građenja odnosa.
3: Redatelj Želimir Mesarić i filmski montažer Josip Podvorac.
8: Ovakve nagrade čovjeku potvrđuju da je u životu radio nešto vrijedno i da je to prepoznato. I to naravno izaziva izuzetan osjećaj zadovoljstva.
9: Veliko priznanje i velika zahvalnost za moj rad i trud koji sam uložio tijekom godina.
3: Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o mort, slikar Robert Šimrak za izložbu Purgatori, glumica Dijana Vidušin za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća, pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja, te skladatelj Srećko Bradić za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
0: 13. ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti počinje večeras od 20 sati koncertom novozelandske grupe Fat Freddy's Drop, najavljuje Ana Krois.
10: I ovogodišnji program ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti donosi presjek aktualnih umjetničkih događaja na raznolikoj umjetničkoj sceni grada i regije. Spojem glazbe, izložbi, filma i plesa program nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture. Ljeto u MS-u otvara novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
11: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo, koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha.
10: Kako kaže Kostelnik, multimedijalna hobotnica ljeta u MS-u daje publici zanimljivu ponudu, jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa, koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi Međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunčić.
12: Sama tema Happy Spiraling, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje, koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
10: Na rock koncertima do kraja ljeta u MS-u nastupat će još grupe Nemeć, Ček za

0: zatim plesač Sporog Stepa te Artan Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 15,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
3: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
2: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
3: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je sada duga 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
4: Poraz od Engleza je iza naše reprezentacije i sada je potpuni fokus na predstojećoj utakmici protiv Paname koja će se igrati idućeg utorka u poslijepodnevnim satima, odnosno u 1 sat iza ponoći u srijedu po hrvatskom vremenu. Andrej Kramarić jučer je ušao u 36. godinu, a vjerojatno jedan od ljepših rođendanskih poklona bio bi mu za početak prolazak skupine.
5: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što smo i došli i što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
4: Nadamo se da će spoj mladosti i iskustva u našoj reprezentaciji rezultirati dobrim utakmicama protiv Paname, a potom i Gane. A kako igrati u društvu kapetana Modrića, čovjeka kojeg zna cijeli svijet i ostalih naših seniora, otkrio nam je 21 godinu mlađi Luka u našoj reprezentaciji, Vušković.
6: Stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čas biti s njima i u stacionici i na terenu i nema šta drugo reći.
4: Hrvatskih navijača ima po cijelome svijetu, pa smo tako i jučer, prilikom emitiranja emisije Američki san uživo iz Washingtona, sreli jednu obitelj iz Zagreba.
7: Dallasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju. Ko su dečki?
8: Lovro.
7: Lovro?
8: Borna.
7: Kak je dečki bilo na utakmici?
8: Pa super, ali
9: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
7: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
9: Pa ne baš jako je.
7: A bit će bolje protiv Paname, jel?
8: Da, hoće. I na Paname.
7: Sve znaju, dečki.
8: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: O utakmicama devetog dana natjecanja izvješćuje Marko Šivak. SAD je drugi domaćin turnira koji je izborio drugu fazu natjecanja pobjedom protiv Australije 2-0. U završnici pomoć se ukazivala sucu Cvajeru zbog grčeva, no ipak je uspio privesti utakmicu kraju. U drugom dvoboju skupine minimalna pobjeda Paragvaja protiv Turske 1-0. Turci su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem više, Almiron je postao prvi igrač u povijesti koji je isključen zbog pokrivenih usta na intervenciju iz VAR sobe. Turska više nema izgleda za plasman u 16. finala. Očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0 u skupini C. Na vrhu ljestvice su Brazilci i Marokanci sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz.
3: Ostale sportske vijesti pripremila je Sanja Žigerfrljuk.
11: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Srđan Fabijanac.
12: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončancu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2020. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrepčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrepčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
11: Treneri Jure Marelja i Hrvoje Hrestak.
13: Jednostavno njihova širina i viša kilograma, da tako kažem, su nas koštali toga da u kraju utakmice smo ostali i bez snage, i bez rotacije, i bez pravih odluka. Ne mogu reći da nismo imali svoju šansu, imali smo svoju šansu i propuštene nekakve zicere.
14: Ovom prilikom bih htio čestitati svojim igračima na fantastičnoj disciplini i fanatičnoj borbenosti. Mislim da je to odlučilo ovu utakmicu. Igrali smo od prve do zadnje minute po dogovoru i dalo je rezultate.
11: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju, Sjevernu Makedoniju također 3-0. U posljednjim utakmicama u Europskoj ligi odbojkaši će u 17 sati igrati protiv Nizozemske, a odbojkašice u 19 protiv Slovenije. Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pokušat će izboriti finale parova. Protivnici su im Britanci, Cash i Glasspool.
15: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
16: Jesi dobro to ugasio?
17: Ma neće biti ništa.
15: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112. Hrvatske šume.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj prevladava vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje puše do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Gospić 14, Plitvička jezera 15, Bednja, Parko Čabra, Slavonski Brod 16, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin 17, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Osijek i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 19, Kutjevo 20, Bilogora, Ploče, Pula, Zračna luka 22, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka, Rovinj 24, Lastova, Mali Lošinj 25, te Dubrovnik 28 celzijevih stupnjeva. Danas pod utjecajem polja visokog tlaka zraka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su rijetke lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadne, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 35 celzijevih stupnjeva.
18: Oglasi.
20: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
18: Oglasi.
21: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

A kad sam već s vama krenula u priču o tome gdje sve možete otići danas, onda je red da i podijelim nekoliko prijedloga. Jedno od njih je Maslenica. Ako imate djecu željnu trčanja i zabave, onda je to mjesto pravo za vas danas i sutra. Naime, traje Maslenica Sunset Run Festival. Danas dječje utrke, sutra će oni malo stariji svoju priliku dočekati. Biće tu naravno i popratni sadržaj, lokalni obrtnici, tako da vjerujem da će za sve generacije biti zanimljivo. Ako volite dobru spizu, skoknite u Kali gdje se već tradicionalno održava Bluefish Festival. Ako ste raspoloženi za obiteljski dan na otvorenom, u Biogradu vas čekaju brojne vodene igre i sadržaj za sve uzraste. Obiteljski možete uživati na Kvartartu gdje Cinaz organizira brzo potezni šahovski turnir, no općenito toliko je bogat tamošnji program danas da evo da krenem nabrajati ne bi vjerojatno do 8 završila. U 10 sati danas sve počinje, završit će naravno s glazbom, u 20 sati 30 minuta nastupit će Greta, u 22 sata na pozornicu stiže Zoster, a rock band Cortez svirat će u Svetom Filipu Jakovu večeras na Rivi s početkom u 21 sat. Ako ste više za tradiciju i kulturu, i dalje traje festival Čipke na otoku Pagu, tako da jedan lijep izlet možete napraviti i zaokružiti današnji dan. Evo, ima toga još sigurno, a ako sam nešto zaboravila slobodno nam javite pa ćemo podijeliti informacije s ostalim slušateljima. Mi ćemo u svakom slučaju više detalja o svim ovim događanjima donijeti u nastavku programa.

0: Jelena Rozga obradila je ovu pjesmu Meri Cetinić i grupe More iz davne 1978. godine. Evo, skoro pola stoljeća ove pjesme služi kao dokaz tome da glazba živi vječno. A samo dan, odnosno dan i dva sata, tri sata, malo manje od tri sata, dijeli nas od astronomskog ljeta. Dakle, službeno nam stiže ljeto sutra u 10:25 po srednjoeuropskom vremenu, dakle kad je zemljin sjeverni pol najviše nagnut prema suncu. Možda se pitate zašto početak ljeta nije uvijek u isto vrijeme. Ja sam se recimo zapitala, ali vjerujem da dobar dio vas zna da je to zbog toga što zemlji za obilazak oko sunca treba nešto više od 365 dana, pa se zbog prijestupnih godina, ali i drugih nekakvih blagih gravitacijskih utjecaja mjeseca i drugih planeta, taj solsticij iz godine u godinu pomiče za nekoliko sati. Dok meteorolozi ljeto računaju od 1. lipnja, astronomsko ljeto određuje položaj Zemlje i Sunca i zato svake godine počinje u malo drukčijem terminu. No ono što vrijedi je da su pred nama dugi, topli i sunčani dani. Ovo ljeto trajaće sve do 22. rujna, kad nam stiže jesen, zato uživamo u suncu, moru, godišnjim odmorima i svemu onome što ljeto čini posebnim godišnjim dobom, naravno uz dovoljno tekućine i sve ostalo što vam treba u borbi protiv visokih temperatura.
1: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Zakoračili smo u produženi vikend, to obično znači jedno, mnogi su već na putu prema moru, vikendicama ili nekoj omiljenoj destinaciji. Uz odmor i zabavu stižu nam nažalost i nešto veće gužve na cestama, a kakva je situacija ovog jutra u prometu provjerit ćemo odmah u Hrvatskom autoklubu gdje nas čeka Teuta Bakula. Dobro jutro, Teuta.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Kako je trenutno stanje?
2: Pa evo, početak je meteorološki prekrasnog i vrlo toplog vikenda u lipnju, a to znači samo jednu stvar, kao što ste i sami najavili, krenule su ljetne gužve. Na sjeveru zemlje, osobito u Zagrebu, već imamo i kolone, neke od više kilometara, u smjeru juga i mora, koje su se krenule stvarati već od ranog jutra danas, a sav taj promet naravno slijeva se na jug, pa svakako nešto kasnije gužve očekujemo i na prilazima gradu Zadru. Također, uz ovako velik promet moguće su i gužve i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima, pa evo, to isto svakako treba imati na umu. Svakako pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje, jer su na ovako evo prometne dane češći nažalost i oni izvanredni prometni događaji poput prometnih nesreća, pa evo, kako bismo promet učinili što sigurnijim za sve sudionike, molimo sve vozače za koncentraciju, da ne zaborave stati i odmoriti kad je potrebno i naravno da poštuju prometne propise, ograničenja brzine i održavaju sigurnosni razmak. Također nije na odmet ponijeti i vode i hrane također sa sobom na put, evo, čisto za svaki slučaj ako se negdje stane. Evo, toliko za sada, jedan vrlo, vrlo prometan dan, početak vrlo prometnog dana, naravno želimo svima, evo, da paze i na sebe i druge, da se čuvaju i da sretno stignu kamo god išli, evo, na odmor, bilo gdje drugdje. Želimo svima evo sreću i sigurnost.
1: Da, evo, gužve će nam biti najmanji problem ukoliko dođe do nekakvih drugih nestabilnosti i problema u prometu. Mi želimo samo da se ovaj dan završi mirno i da svi sretno i sigurno stignu do svojih odredišta. Teuta, hvala vam i uživajte. Do slušanja.
2: Hvala također, do slušanja.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: A u prva vijesti ovog jutra, i to točno u 8 sati, uvest će nas naš Filip Buzov. Dobro jutro, Filipe.
1: Dobro jutro.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: A dobro jutro i vama, slušateljima. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama. Ponovimo kako je na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj smjera Buzina kolona duga 7 km, a iz smjera zapada oko 3 km povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km. Na put ne idite bez vode automobilu i dovoljno goriva u spremniku zbog mogućih zastoja na cestama.
2: Vijesti.
1: Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati 25 minuta prema srednjoeuropskom vremenu, paklene vrućine guše Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaj na otvorenom, a dio škola otkazuje nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari najavljuju danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i da nose dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
2: Vijesti.
1: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
1: A korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćen iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
4: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak, ili ću narodnim rječnikom clean start, u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tebi, Filipe, hvala. Mi idemo do Rijeke čuti što nas očekuje kada je riječ o vremenu.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Eto, čuli smo već astronomski, sutra nam stiže ljeto, no već danima temperaturno smo u mnogima omiljenom godišnjem dobu. Što nas očekuje ovog produženog vikenda? Je li ovo prvi pravi toplinski val? Reći će nam Igor Lisac, koji nas čeka u Rijeci. Dobro jutro, Igore.
5: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Možemo li onda pričati o prvom pravom toplinskom valu? Temperature bi danas trebale ići do 35.
5: A trebalo bi, ovako što se tiče baš teoretske definicije, trebalo bi nekoliko dana biti temperatura iznad prosječnih najviših temperatura, tako da ćemo vidjeti još ovih dana koliko će to stagnirati, ali čak za Knin danas i predviđamo i temperaturu od 36 Celzijevih stupnjeva, tako da je jako, jako, jako vruće. Što se tiče cjelokupne situacije na području, uglavnom je vedro, puše slab vjetar, a more je mirno. Temperatura zraka izmjerena u Zadru u 8 sati iznosila je 24 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 22, a maksimalna jučer 31. Tlak zraka je bio 1019 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna važnost 76%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 19, Knin 22, Zadar 24, smo rekli, te Šibenik 27 celzijevih stupnjeva. Što nas danas očekuje? Pa pretežno vedro vrijeme, puhaće slab vjetar, u drugom dijelu dana ponegdje je moguć umjeren, i to jugo i jugozapadni, koji će okretati onda na sjeverozapadni vjetar. A more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se 31 do 36 celzijevih stupnjeva. Sutra u nedjelju dosta sličan dan, vedro i sunčano, no u drugom dijelu dana mjestimice porast na oblake koji može biti praćen kišom, znači malo nestabilnije nego danas. Što se tiče vjetra, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će u drugom dijelu dana postupno okretati na buru i jačati. More će biti mirno do malo, poslije podne ponegdje umjereno valovito, a temperatura zraka bez znatnije promjene. Preksutra u ponedjeljak ukratko ovako sunčano, moguće su poslije podnevne nestabilnosti s kišom. Što se tiče vjetra, puhaće slaba do umjerena, na dijelovima i jaka bura s olujnim udarima, a temperatura zraka će ostati ista ili će čak blago porasti. Ostali dani nakon ponedjeljka slični.
0: Hvala vam puno, Igore, i ugodan ostatak dana vam želimo.
5: Također i vama, i do slušanja još kasnije.
6: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A možda ne zvuči više najbolje kao što je zvučalo jutros kad sam čula ove nestabilnosti. Evo, nisam imala što za dodati, nadam se samo da ih neće biti, jer čini mi se da će onda to stvoriti još veći pritisak u zraku, ali nisam stručnjak, tako da neću komentirati. Evo, samo se nadam da će zaista vrijeme nas poslužiti i da će svi oni koji su uspjeli spojiti ovaj produženi vikend zaista moći uživati u blagodatima ljeta, a vi svakako dobro iskoristite današnji dan, jer evo, ne znamo što nas čeka u danima koji su pred nama. I naravno, u nastavku programa ostanite uz nas. Evo, neka vila od Adija Šoše svojim čarobnim štapićem donese samo pozitivnu energiju i dobro raspoloženje.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.

0: vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Nabrojili smo jutros brojna događanja koja će ovih dana popuniti kalendar po našoj županiji, no jedno događanje tijekom ovog i velikog dijela sljedećeg mjeseca zaokupit će pozornost ljudi diljem svijeta, a to je svjetsko nogometno prvenstvo. S nestrpljenjem iščekujemo srijedu i ogled protiv Paname, a otvoreno ću reći i pobjedu naše reprezentacije, no uz brojne utakmice koje se iz dana u dan igraju na prvenstvu, pažnju navijača svakako i svjetske javnosti privlače neke ne svakidašnje priče izvan samog terena. Jedna stiže upravo iz Japana, odnosno tiče se Japana. Japanski navijači su zadivili ponovno svijet svojim osjećajem za red, kulturu i odgovornost. Nakon utakmice protiv Nizozemske, odigrana u Teksasu, ostavili su tribine besprijekorno čistima, strpljivo skupljajući otpad u plastične vreće. Ni njihovi reprezentativci nisu bili ništa manje uzorni. Svlačionicu su nakon susreta ostavili gotovo u savršenom stanju. Međutim, ovog puta iskritizirali su ih sami Japanci, naime na društvenim mrežama. Pojedini su upozorili kako bi se dio te odgovornosti i discipline trebao još snažnije očitovati unutar vlastitih domova. Naime, podaci Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj pokazuju da Japanke i dalje provode više od 5 puta vremena obavljajući kućanske poslove od muškaraca. Među razvijenim zemljama Japan se i dalje nalazi pri samom vrhu po neravnomjernoj raspodjeli kućanskih obveza. Eto, tko bi rekao?

0: vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: A ono što ja vama moram priznati jest da ne znam što bih vam prije najavila kad je riječ o događanjima u gradu i županiji danas, ali evo idemo kronološki, ovisno kako što počinje. Jedno od događanja koje kreće za nešto malo više od sat vremena nalazi se u Biogradu na moru. Naime, danas i sutra održava se Biograd Family and Friends Festival, dvodnevna manifestacija namijenjena apsolutno svim generacijama, od najmlađih do onih koji se mladima osjećaju. Cijeli program najavila nam je Nives Jeličić iz turističke zajednice grada Biograda.
2: Ove godine se u Biogradu po četvrti put održava Biograd Family and Friends Festival 2026. To je jedan festival koji traje dva dana. Nastojimo okupiti obitelji i prijatelje zajedno. Trudimo se da bude što više morskih igara, a ovaj drugi dio da bude u debelom hladu borove šume, jer mislim da temperatura vani nije za da nemate nešto iznad sebe. Festival počinje danas u 10 sati i sve će se održavati pokraj bazena hotelske kuće Ilirija u Biogradu. U moru i ispod hotela Adriatic. Jedan dio su natjecateljske discipline, to znači da dobijete nekakav poklon, naravno prvo, drugo, treće mjesto i tako za sudjelovanje. Postoje radionice za djecu i za odrasle, znači ako ne znate veslati na supu, postoji radionica gdje ćete to, ako želite, pokušati naučiti. Najzanimljiviji je meni ovaj tradicionalne dalmatinske igre, to su ono nekadašnji jadranski susreti, znači na tragu toga, to znači vozite dite od svoje u karioli ili potežete konop, dvije ekipe, dvije obitelji, ili prinosite vodu u kainu koji je naravno probužan sa 100 rupica koji vas stilu okupa, znači svi su u kupačim kostimima, naravno jer smo na plaži. Dakle, taj dio je vrlo zanimljiv i navija se ko na utakmici, ko da smo svi u Americi na svjetskom prvenstvu. I onda je u nedjelju onaj, recimo, malo ozbiljniji dio, a to je znači je natjecanje u plivanju. Jedno službeno natjecanje, naravno da mogu biti i profesionalci, ja ću reći i amateri, sve na našoj stranici, ima za odrasle, ima djeca, znači plivanje i trčanje. Ozbiljna jedna priča, znate što, treba doći, a vi ako imate jutarnju smjenu i popodnevnu smjenu, ja vas pozivam da dođete potezat konop da se vidi ko je jači.
1: A već znam da ne bi bila među tim jačima, ali znate kako kažu, bitno je sudjelovati. Recite mi koliko inače bude sudionika, evo jesu li prijave gotove ili se može još prijaviti na licu mjesta?
2: Mislim da su pravu što se tiče ovog sudjelovanja, to je baš jedna takva manifestacija. Može se skroz do nedjelje, recimo pogotovo za ovo plivanje, se mogu prijaviti. Bude tu sudionika recimo o nekakvih stotinjak ljudi.
1: Bude li stranaca?
2: Prvi, drugi dan. Bude, da. Zanimljivo je, njima je to isto, znači ljudi koji su na plaži i tamo se može na licu mjesta priključiti. Plaža, ljudi se kupaju u sunčaju
1: i onda vide.
2: Tako je, vide i dođu, priključe se i nikakav nije problem, bude baš eto zanimljivo svima.
1: I u koliko sati po danima kreće sve to? Dakle, za subotu ste mi rekli, a u nedjelju?
2: Isto u 10.
1: Kako je inače stanje u Biogradu? Ima li gostiju? Jesu li već pune ulice, restorani, kafići?
2: Znači ovako, ne prije da kažem da je vruće, ko da fem neko uključio pa puše, ali polako se zahuktava. Dakle, kreće, bilo je ono oko slovenskog vikenda, pa poslije je bila velika manifestacija 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, pa onda se napravi obavezno jedna mala pauza, valjda svima potrebna, i onda sad polako kreće, puni se, puno novih apartmana, isto tako moramo naglasiti, tako da polako, ali ima dosta, ima preko 4000 prijavljenih ljudi trenutno, dosta je od toga nautičara, znači brodovi su na moru, tako da njih se ne vidi po Biogradu, ali oni zna se kad dođu u petak da su restorani njihovi.
1: A iz kojih zemalja prevladavaju gosti?
2: Redovito to bude ista priča što se tiče Biograda. Hrvati su na prvom mjestu i onda idu Slovenci. Točno ovako kako sad pričam, znači Slovenci, Njemci, Česi, Austrijanci, Slovaci, Poljaci. To su naši standard nekakav već dugo godina. Bitno je da infrastruktura prati te brojke, jer gdje će se ljudi kupati, da imate sad još tri puta toliko ono koliko je kad su najjači termini. Tako da mislim treba biti onako malo realan.
1: A realan, ako želite spojiti more, druženje, sport i zabavu, odnosno htjela sam reći, a realno, ako želite sve to spojiti, onda je plan za vikend već riješen. Program počinje u 10 sati i danas i sutra, pa ako još niste odlučili kamo, Biograd na moru nameće se kao sasvim logičan izbor.
0: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Winefestu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 sati, vijesti nam donosi Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati 25 minuta, prema srednjoeuropskom vremenu velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaj na otvorenom, a dio škola otkazuje nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i unosi dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
1: Vijesti.
2: Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima ispred naplate Lučko, kolone duga oko kilometar. Na zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina kolona je oko 5 km, dok je iz smjera Zagreb zapad kolona duga oko 4 km. Na autocesti A1 u smjeru mora između Lučkog i Karlovca mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko kilometar.
3: Vijesti.
2: U gradu Zadru i diljem županije danas niz događanja, nastavlja se kvart arta. Subotnji program u krugu Centra za mlade u Zadru donosi niz besplatnih događanja, radionica i večernje koncerte. U gradu Pagu održava se Međunarodni festival Čipke, u prijepodnevnim satima održavaju se radionice, dok večernji dio programa počinje od 18 sati. U 20 sati je svečanost zatvaranja ovogodišnjeg festivala na Središnjem trgu, na kojoj će se organizirati dodjela zahvalnica i priznanja ovogodišnjim sudionicima. Nakon svečanosti nastupa pjevač Matija Cvek. A tu je jedna manifestacija sa sportskim predznakom Maslenica Sunset Run. Ovaj dvodnevni sportski događaj okuplja djecu, rekreativce i natjecatelje. Cilj utrka koje se organiziraju u večernjim satima je promocija sporta, aktivnog odmora i prirodnih ljepota. Utrčite u ljeto, pozivaju organizatori. I Biograd je ovaj vikend također u znaku sporta i aktivnog odmora. Počinje Biograd Family Friends Festival, sva događanja i natjecanja u plivanju, vožnji kajaka i supova održavaju se na plaži kod otvorenog bazena Ilirija.
3: Sport.
2: A svjetsko prvenstvo u nogometu nastavlja se dvobojima u skupinama E i F. Od 19 sati igraju Nizozemska i Švedska, od 22 sata Njemačka i Obala Bjelokosti. Nakon njih u 2 sata iza ponoći sastaju se Ekvador i Kurakao, a posljednji susret dana od 6 sati igraju Japan i Turska. I svaki dan utakmice možete pratiti na drugom programu HTV-a.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro, puhaće slab vjetar u drugom dijelu dana, ponegdje moguć umjeren jugo i jugozapadni u okretanju na sjeverozapadni, more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura bit će od 31 do 36 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Velike vrućine, moram priznati da još uvijek se nekako može disati, ali to će se promijeniti u ostatku dana, temperatura će rasti do, koliko si rekao, 35?
2: To 36, evo
0: 36
2: spominje,
0: je u Kninu.
2: Tako. Da, ali evo i za naše područje piše od 31 do 36, da. Pa evo i vidim da su i manifestacije prilagođene manje više tome, ili sve manje, kreću
0: da,
2: u večernim
0: kreću,
2: satima,
0: ove u Biogradu. Ali ova u Biogradu je vezana uz vodene sportove, tako da će se sudionici moći
2: da
0: rashladiti.
2: Na plažama se danas i preporuča biti.
0: Hvala ti,
2: ali
0: u
2: hladu.
3: Radio Zadar.
0: Podijelili smo s vama sve preporuke, zlatna pravila kojih se treba držati svakog ljeta. Nekako to uobičavamo zaboraviti, posebice kada je riječ o tekućini, evo polazim od sebe, ali dragi slušatelji, evo definitivno danas, ako već morate biti vani, vjerujem da će mnogi od vas pohrliti prema plažama, nikako ne idite bez boce vode, pa čak i dvije, koliko god vam treba, pripazite na to da što više vremena provedete u hladu i naravno sa sobom kreme za zaštitu od sunca i nekakvo pokrivalo, sve to dobro dođe, da ne biste platili sunčanicom prije vremena. U ostatku tjedna, čini se, očekuju nas visoke temperature i dalje moramo se prilagoditi ovom ljetnom načinu života. života. U nastavku našeg programa mi naravno malo sviramo, ja vam ne mogu reći točno što sviramo jer od ovog sunca mi toliko blješti pred očima, tako da i sami ćete zaključiti iz onoga što slijedi, ali ja vjerujem da će biti nešto sasvim prigodno.

0: A ono što mi radimo najbolje je da pratimo sva događanja koja su na rasporedu ovih dana u našem gradu i županiji i onda lijepo vas informiramo, tako da si na vrijeme možete isplanirati dan. A to je najbitnije jer organizacija je, kažu, uvijek pola posla. E sad, što se tiče tih planova, odlazimo na otok Ugljan, točnije u mjesto Kali, gdje je jučer počela prava morska fešta, Bluefish Festival, dvodnevni festival plave ribe, koji se nastavlja i danas na vašu sreću, pa ako ste ga jučer propustili, još uvijek imate priliku doživjeti ovu priču posvećenu moru, ribarskoj tradiciji i naravno plavoj ribi koja je glavna zvijezda festivala. A u čemu ćete sve moći uživati, saznali smo od direktorice turističke zajednice općine Kali, Ine Kolega.
1: Vrhunska gastronomija, zašto? Zato što su angažirani izvrsni kuhari, tako da u Kalima će kuhati David Skoko, Tomislav Karamarko i Josip Vrsaljko. Sve isti od prvog izdanja jer se pokazao izvrsnim, znači svaki kuhar svake godine sprema dva autorska jela na temu plave ribe, nudit će se srdela, inčun, tuna, a ove godine imamo i gosti kuhara iz Slovenije koji je inače privatno jako povezan s Kalima, već 40 godina tu ljetuje i imamo buduće projekte s njim. Zove se Gregor Podržaj, njegova jela ne znam, ali gastroprogram, hrana je zbilja izvrsna. Samo da vidite spisak kuhara, koliko je to namirnica, koliko je to dodataka, jer u stvari dobiva se jedno je plava riba tema, ali dobiva se kompletno jelo, kao sa prilogom, i cijelo vrijeme je glazba, predivna je atmosfera na toj punti Artine, uz plažu, pogledom na ribarske brodove, Zadar, Zadarski kanal. Eto, gastroprogram počinje u 17 sati, obično traje do 10, vrlo brzo se te porcije razgrabe. Očekujemo nastup Petra Dragojevića, eto, mislim da je izbor pjevača nekako u skladu sa tim mediteranskim štihom i atmosferom i da je u stvari bio izvrstan odabir. A zaboravila sam reći i za ljubitelje sušija da gostuje i suši majstor Marko Križanović, koji je onako jedan poznati, ko prati gastro scenu, poznati suši šef. Imamo odlična iskustva ovih godina, ja sam neki put iznenadim, ima stvarno jako puno turista, manifestacija je zbilja nekako dobro posjećena. Drago mi je da u stvari ne samo kod nas, nego u mnogim mjestima u Zadarskoj županiji se organiziraju stvarno izvrsni vrhunski gastro događaji, što znači da u stvari imamo što pokazati. Kali je najribarskije mjesto u Hrvatskoj, tako da je to tema plave ribe je bila priroda. I osim turističkog događaja, stvari na neki način se radi promocija te tradicionalne djelatnosti i u stvari zdrave hrane, odnosno plava riba je jedna od najzdravije hrane. Događaj služi za to, osim za zabavu i nekakvo posebno turističko iskustvo, uglavnom promovira se i djelatnost ribarstva i zdrave hrane. Ubrzo će nam izaći i knjiga o tome, pa ćemo sigurno i o tome razgovarati. U stvari baš se radi o fenomenu ribarstva u Kalima.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Ako danas niste od nekih pretjeranih džirada, ne brinite, dovoljno je razloga za ostati u gradu, a sve ih možemo svesti pod jedno događanje, a to je Kvart Art. Program kreće već u 10 sati, u dnevnom boravku održat će se koncert sastava Libretto, u džungli počinje izbor najljubimca koji traje do 11.30. Od 10 do 12 sati u džungli vas očekuje STEM radionica, ne u džungli nego u gradskoj knjižnici. Od 13 sati do 13 sati će se u dnevnom boravku održavati Buvljak. Najmlađi će od 11 sati u menzi moći pogledati predstavu kazališta Lutaka Zadar, Priča o Dagnjici. Što se tiče večernjeg programa, on počinje u 18 sati. U Centru za mlade održat će se radionica Botanički detektivi, a od 18 do 21 sat posjetitelji mogu isprobati Hakov simulator. U isto vrijeme u dnevnom boravku održava se i sajam rukotvorina zadarskih obrtnika i umjetnika, dok će u backstageu biti organiziran večernji Buvljak. Od 19 sati opet imamo niz aktivnosti, radionica bubnjanja Cinaza, izvedbena radionica Treće prostora, radionica Život podmorja, program Čitanac i radionica tehničke kulture. Od 19 do 21 sat pripadnici javne vatrogasne postrojbe Zadar omogućit će pogled na kvart s vatrogasnih ljestvi, a u backstageu održat će se šahovski turnir u parovima. U 19.30 u dnevnom boravku počinje radionica izrade koktela, a glazbeni dio večeri otvara Greta koncertom u 20 sati 30 minuta, a od 22 sata na istoj pozornici nastupa Zoster. Od 21 do 23 sata posjetitelji mogu zabilježiti uspomene u fotobutu i za kraj dana od 23.30 do 1.30 u menzi vas očekuje Silent Party. Dakle, ako još uvijek nemate planova za danas, sada ih imate.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.
4: Radio Zadar oglasi.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: A vijesti nam točno u 10 sati donosi Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta, prema srednjoeuropskom vremenu velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenje na vrućinu izdala su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaj na otvorenom, a dio škola otkazuje nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Preporuka izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
1: Vijesti.
2: S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama. Pojačan je promet na važnim cestama prema moru i na pojedinim graničnim prijelazima. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa prema moru, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimica se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima.
1: Vijesti.
2: U 2024. godini u prometnim nesrećama na prijevoznim sredstvima, koje se ubrajaju sve popularniji električni romobili, sudjelovalo je 414 osoba, gotovo pola ih je bilo maloljetno. Oni su odgovorni za svaku treću nesreću, pokazali su to podaci MUP-a. Najčešći prekršaji odnosili su se na nenošenje zaštitne kacige, nekorištenje biciklističke staze i nenošenje reflektirajućeg prsluka noću, ali na prijevoz više osoba od dopuštenog te neprilagođenu brzinu, neprepisno pretjecanje i oduzimanje prednosti prolaska.
3: Vijesti.
2: U Nacionalnom parku Paklenica u suradnji sa Zagrebačkim veterinarskim fakultetom proučavaju ponašanje medvjeda i njihovu moguću reakciju na susret s ljudima. Do sada su na 5 medvjeda uspjeli staviti ogrlice s pomoću kojih prate. Jedan od onih koji ima tu sreću da sretne medvjeda, i to više puta, je Silvio. Opisao je kakav je to osjećaj kad medvjed priđe na samo 10 metara. Nacionalni park Paklenica ujedno je stanište smeđeg medvjeda, a životinje se ne smiju uznemiravati, naglašava Franjo Špalj, glavni čuvar prirode u parku, gdje do sad nisu imali slučaj napada medvjeda na ljude. No nažalost dogodilo se upravo suprotno. Prije 5 godina pronađena su 2 usmrćena medvjedića, a sumnja se na krivolovce.
4: Ona se skužija i lagano se okrenija, pogleda u nas. Mi smo stali isto ukipljeni, zakopani, ukopani i ništa.
5: Na niti jedan način ne smije uznemiravati tu životinju, približavati joj se, i svakako je preporuka ljudi u šetnji da budu malo bučniji, da razgovaraju, a ako baš naiđe na medvjedicu sa mladima, to je ujedno i najopasnija situacija u susretu sa medvjedima, to je najbolje stati, pustiti nju da prođe u miru, da na niti jedan način ona ne bude ugrožena ili da se osjeća da ne može negdje proći i sakri svoje mladunce.
1: Vremenska prognoza.
2: U 10 sati temperatura zraka u Zadru je 27 stupnjeva, u Gospiću je tek 3 stupnja manje, 24, Kninu ti je izmjereno 30, a Šibeniku 31 stupanj. Danas pretežno vedro, puhaće slab vjetar, u drugom dijelu dana ponegdje moguć umjeren jugo i jugozapadni, okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, jesi se susreo s medvjedom ikad?
2: Nisam, ali čak bi, moram ti priznati, volio ga vidjeti. Jesam u zoološkom vrtu, nisam u divljini.
0: Ja nisam ni u zoološkom vrtu, ali pričali su mi ljudi koji su imali, ali bliski susret s medvjedom, nekako izgleda tako slatko, ali to je ono što prevari onoga koji se nalazi nasuprot njemu. I znam da je bilo, čini mi se, čak 13 napada, ne bi se htjela krivo reći brojku, i da su uglavnom bili žrtve muškarci.
2: Da,
0: sad,
2: to
0: je li to zato
2: što
0: se muškarci, dobro, negdje, vjerojatno
2: po Americi,
0: da,
2: tamo
0: možda,
2: možda
0: po Europi, da, ali s tim da vjerujem da je to zato što, ako je netko pomislio na nešto drugo, vjerujem da je to zato što se muškarci češće kreću po šumama, pa su onda samim time i češće žrtve.
2: Da, nažalost po ovom našem, jeli, čuli smo evo u Paklenici, više se oni trebaju bojati nas nego mi njih.
0: A dobro, to tako biva, ali što ćemo mi ljudi kad, evo, tako i sa zmijama. Zmije se praktički boje nas, ali mi reagiramo tako kako reagiramo. Hvala ti, Filipe.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Bilo je to Životinjsko carstvo u režiji Radio Zadra. Veliki stručnjaci kad je riječ o životinjama malo su popratili jeli, zbivanja. Ne bih se voljela susresti s medvjedom, jedino onim ograđenim, ali eto.
6: Leteći medvjedići.
0: Leteći medvjedići, da, definitivno oni su jedino što, s čim bi se mogla i s čim bi se bila u stanju ovaj susresti. Tako da, prošle godine sam baš proučavala te načine približavanja medvjedima i što napraviti u tim situacijama, ali evo, najbolje ne razmišljati o tome. U svakom slučaju, mnogi će naši sugrađani ovo ljeto predah potražiti sigurno u Lici i Gorskom Kotaru, tamo je ipak hladnije i ljepše ljeti, pa čisto da znaju s kim i s čim imaju posla i da budu spremni. A vi, dragi slušatelji, budite spremni ostati s nama u nastavku programa, jer idemo do Maslenice, gdje danas počinje Maslenica Sunset Run, pa ćete tako i saznati sve detalje o ovom događanju od direktorice turističke zajednice općine Jasenice, Marte Pintur Bosna.

0: Kažu da je smijeh lijek za sve. Često je najbolji nus produkt dobrog druženja, a za druženje rekli bismo nema boljeg recepta od dobre energije i ljudi. Sve to na jednom mjestu, a upravo takvo mjesto ovog vikenda je Maslenica, jer po prvi put kreće Maslenica Sunset Run. Dvodnevno događanje je namijenjeno apsolutno svim generacijama, ljubiteljima trčanja, rekreacije, prirode i naravno dobrog provoda. A više detalja s nama je podijelila direktorica turističke zajednice općine Jasenice, Marta Pintur-Bosna.
1: Evo, po prvi puta imamo utrku koja obilježava službeni ulazak u ljeto, kalendarski. Imamo fanove sportaše koji vole ljetovati u Maslenici, koji se bave organizacijom utrka. To je bila nekakav okidač da nam se jave, napravimo suradnju. To su Silvija Šajber i Igor Šajber, koji su nam dali ideju da bi možda bilo zanimljivo napraviti utrku u Maslenici. Oni su strastveni trkači, bave se sportom i to im je onako i hobi i ljubav. Mi smo, promatrajući tu ideju, shvatili da bi bilo baš zanimljivo da sportski utrčimo u ljeto i da napravimo manifestaciju koja će, sportsku, koja će obilježiti zdrav način života, našu destinaciju koja je ovako vrlo povezana s aktivnim odmorom i obiteljskim odmorom, napraviti nekakav novi sadržaj. I odlučili smo napraviti dvodnevnu utrku. Ko prvi dan je danas 20. dječja utrka i sutra je utrka za odrasle i po sadašnjim evo odazivima i reakcijama činimo se da će to biti nešto što ćemo nastavljati svake godine. Mislimo da ta ljepota destinacije o kojoj mi uvijek nekako volimo pričati, koja privlači ljude da dođu, specifična baš u zalazak sunca ili predvečerje, takav je naziv trke, vrućine su pa i trčanje teža tokom dana, a ovaj večernji dio nekako privlači i goste i trkače i smatramo da je to pun pogodak, tako da je i za oba dva dana napravljeni program prije trke i nakon trke, naravno da ljudi ostanu na rivi, da se druže u sportskom duhu. Tako večeras prije nego u 7 sati započne dječja utrka, imamo i dječju predstavu koja će onako sportski animirati i zagrijati male trkače da se što bolje postave na startu. Sutra imamo glazbeni program, lokalne proizvođače koji su otvorili svoja vrata, kao što je OPG Baricević ova dva dana, jer uvijek imamo naglasak na tome da povežemo i lokalne proizvođače sa turističkom ponudom. Već evo idemo u drugu nekakvu suradnju koja nam se pokazala izvrsnom i oni su otvoreni od danas od 10 sati ujutro do 21, sutra od 10 do 17. Imaju jedinstvenu priču o pinuštu od medovine i vjerujemo da taj sportski duh će privući naše sportaše da i u svoje tijelo unesu zdrave namirnice kao što je med iz velebitskog područja i ovakvi proizvodi koji su nastali od meda. Tu su naši divni sponzori bez kojih ne bi mogli napraviti trku i zahvaljujemo svim našim lokalnim sponzorima. A vjerujemo da manifestacija će privući i lokalne trkače iz županije i goste koji dolaze, pa ih pozivamo još jedan put jer je ostalo još nekoliko mjesta da na štoperica HR, ako imaju volje, da nam se prijave i da ih sutra mi dočekamo na start zajedno.
0: Koliko je do sad onda prijavljenih? Koliko
1: će imamo u ovom trenutku 140 prijavljenih trkača, to je za nas ok broj, kažu ljudi koji su u organizacijama, koji se bave utrkama. Imamo još nekih 10-15 mjesta, ako bude interesa malo više, možemo se potruditi osigurati to. Ali evo, za sada smo zadovoljni s ovim odazivom i vjerujemo da je ona prva trka na kojoj ćemo vidjeti što za dalje napraviti ako ima potrebe.
0: Što se tiče dječje utrke, za to je isto potrebna prijava ili se može i na licu?
1: Je, naravno, i za dječju utrku je potrebna prijava, ali u suradnji sa organizatorima dogovoreno, ako ima interesa, da slobodno dođu malo prije starta, osigurat ćemo djeci i da se djeluju na utrci i na osobnu prijavu na licu mjesta, tako da možemo i to danas osigurati, reći evo javno da je moguće i to na licu mjesta se prijaviti.
0: Tko bi ih odbio? U 19 sati kreće dječja
1: tako
0: utrka.
1: Tako je, danas je u 19 sati, imamo dionice 200, 500 i 1000 metara, ovisno o uzrastu djeteta. Ona svaka dionica je u prosjeku 15-20 minuta nakon prethodne, tako da evo vjerujemo da će uz dječju predstavu, animaciju i super bogate poklon pakete djeca biti zadovoljna i da će taj sportski duh postati dio njihovih života i da će shvatiti zbog čega cijelu tu priču organiziramo i zašto turizam nije samo sunce i more, nego je nekakav aktivan dio priče i na tome radimo evo već duže vrijeme u destinaciji i vjerujemo da ovakvi događaj i slični nas potiču da radimo još bolje i kreativnije.
0: U 18 sati pretpostavljam kreće predstava ili 18?
1: Pa tu smo oko 18 sati, neka slobodno dođu na rivu, kreću čarobni animatori koji su jako poznati u tom organizacijskom dijelu, vrlo su zanimljivi i oni rade jednu malu sportsko zagrijavanje, tako da od 18 smo na rivi danas s njima, slobodno nekam se
2: svi pridruže.
0: A ova utrka sutrašnja?
2: Sutrašnja utrka kreće u 19.30, potrebno je doći nekih onako sat vremena prije da i trkači već znaju kako to ide, dobili su mail sa svojim svim uputama. Imamo glazbeni program koji će i nakon utrke i prije utrke isto animirati trkače, tako da evo pozivamo ih da već oko 18.30 budu na startu. Ta dionica kreće od Maslaničkoj rivi, idemo do rotora 4,5 km ili dva kruga 9 km, to je rotor koji nas vodi onda za Jasenice ili Obrovac, tako da se trči duž cijele Maslenice od Gojka Šuška kroz Petra Zoranića i vraća se na rivu. Jedna lijepa dionica koja baš prolazi onim najvažnijim dijelom Maslenice.
0: Ima li stranih sudionika?
2: Ima i stranih sudionika, tako da prepoznali su ovi naši gosti koji dolaze ljeti u Maslenicu ovakvu organizaciju, priključili su se i evo očekujemo do godine i veći broj stranih gostiju.
0: Pa da sad sve ponovimo, dakle ono najbitnije, sve kreće danas od 19 sati dječjom utrkom, prije samog starta, tamo oko 18 sati, najmlađe očekuje predstava za djecu, prijave za dječju utrku moguće su na licu mjesta, pa stignete dovesti svoje male trkače da budu dio ove lijepe sportske priče. Uz utrku, danas i sutra otvorena su vrata OPG-a Baričević, poznatog po jedinstvenom pjenušcu od Medovine, pa evo odlično. Odlična prilika za upoznati i tu zanimljivu domaću priču. A za one malo starije i spremne za trkački izazov, prijave za sutrašnju utrku još su uvijek u tijeku. Ako ipak ne planirate trčati, nema problema, dođite navijati.

0: vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: A mnogi će sa stilom zakoračiti u kalendarsko ljeto zahvaljujući ovom produženom vikendu. Ja sigurno neću. Međutim, mnogima je to prilika za odmor i bijeg prema moru. Vrijeme nas barem za sad dobro služi, no ono što se zasigurno stavlja na kušnju jesu živci i strpljenje naših vozača. Promet je pojačan u smjeru mora, posebice na ulazima i izlazima iz gradova. Veće gužve za sad se stvaraju na pojedinim prometnim pravcima, još uvijek daleko od nas, odnosno na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Naplatne postaje Zadar Istok i Zadar Centar su nešto protočnije. Nadamo se samo da će promet i dalje ostati u ovim okvirima, te da će svi putnici sigurno i sretno stići na svoja odredišta. Za ugodno i sigurno putovanje najvažnije je voziti strpljivo, smireno i oprezno. Ne žurite, držite razmak, a kada osjetite umor, stanite, odmorite i nastavite put tek kada budete spremni. Sretan put svima i siguran dolazak na željene destinacije.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Radio Zadar oglasi.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: A mi putujemo i kada stojimo, zahvaljujući našim vijestima koje nam točno 11 sati donosi Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenja su izdale Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazuje nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
1: Vijesti.
2: S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama, pojačan je promet na svim važnim cestama prema moru i na pojedinim graničnim prijelazima.
3: Vijesti.
2: U gradu Zadru i diljem županije danas niz događanja. Nastavlja se kvartarta, a subotni program u krugu Zadarskog centra za mlade donosi niz besplatnih događanja, radionica i večernje koncerte. Tu je jedna manifestacija sa sportskim predznakom Maslenica Sunset Run. Ovaj dvodnevni sportski događaj okuplja djecu, rekreativce i natjecatelje. Cilj utrkaja je, koje se organizira u večernjim satima, je promocija sporta, aktivnog odmora i prirodnih ljepota. Biograd je ovaj vikend također u znaku sporta i aktivnog odmora, počinje Biograd Family and Friends Festival. Sva događanja i natjecanja u plivanju, vožnji kajaka i supova održavaju se na plaži kod otvorenog bazena Ilirija. Ova dva događaja najavljuju Nives Jeličić iz TZ-a grada Biograda i Marta Pintor Bosna, direktorica turističke zajednice općine Jasenice.
4: Najzanimljiviji je meni ovaj tradicionalne dalmatinske igre. To su ono nekadašnji jadranski susreti, znači na tragu toga. To znači vozite dite u svoju karioli ili potežete konop, dvije ekipe, dvije obitelji, ili prinosite vodu u kajinu koji je naravno probužan sa 100 rupica koji vas stilu okupa. Znači svi su u kupačim kostimima, naravno jer smo na plaži. Navija se ko na utakmici, ko da smo svi u Americi na svjetskom prvenstvu.
5: Evo po prvi puta imamo utrku koja obilježava službeni ulazak u ljeto, kalendarski. Imamo fanove sportaše koji vole ljetovati u Maslenici, koji se bave organizacijom utrka. To je bila nekakav okidač da nam se jave i napravimo suradnju. Prvi dan je danas 20. dječja utrka i sutra je utrka za odrasle i po sadašnjim evo odazivima i reakcijama činimo se da će to biti nešto što ćemo nastavljati svake godine. Za oba dva dana napravljeni program prije trke i nakon trke, naravno da ljudi ostanu na rivi, da se druže u sportskom duhu.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro, puhaće slab vjetar, u drugom dijelu dana ponugdje je moguć umiren jugo i jugozapadni, u okretanju na sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 pa sve do 36 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A kada dođemo do 40, onda će to biti kokušobi. Znaš što je to?
2: Bome ne znam.
0: Japanci su prošle godine izmislili novi naziv za visoke temperature koje sežu do 40 i preko. To je termin koji odgovara izrazu okrutno vruće. Okrutno vruće. Tako da ako je kod njih to okrutno vruće, onda ne znam kako bismo mi preveli to. Pakleno vruće, to već koristimo, ali bilo kako bilo, morat ćemo se bez obzira na termine naučiti nositi s tim, a razlog više je to da posjetite i Biograd danas i malo se osvježite u moru i
2: da,
0: uživate.
2: Da, zanimljiva ova igra, podsjeća me na neka stara vremena u bazenima ili kada se onako cijele obitelji natječu u tim nekakvim raznim igrama.
0: E pa evo, nakon smjene nije ti kasno.
2: Da.
0: Hvala ti Filip.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Čekaj, Filipe, nisam još završila, nešto mi je palo na pamet. Znači, sudjelovao si inače u tim starim kao dalmatinskim igrama, potezanje konopa.
2: Tako je, ali ovo je baš bilo ono vezano, evo, ljeti bi bile, ali mislim da je prenosila naša televizija, baš su se održavale te igre u gradovima na obali, pa bi se sjećao tog plavog bazena, a bila su ta natjecanja, ono, baš eto tako u nekom brodu, ko će brže s jednog kraja bazena na drugi, bilo
0: sjećam
2: bi to navijanja.
0: Ja toga, da.
2: Ali taj plavi bazen mi je baš ostao u sjećanju, onako, dok su vani vrućine, a to plavetnilo, jel?
0: Da, ali bio si promatrač u svakom slučaju.
2: Bio sam.
0: E pa možda je vrijeme da sad postaneš sudionik.
2: Da, pa možda je.
0: Hvala ti, Filipe.

A ako želite doživjeti pravu bajku, onda biste sutra trebali se zaputiti u Nin, gdje se i ove godine priprema festival sunca i svjetlosti, manifestacija koja na jedinstven način spaja povijest, znanost, umjetnost i čaroliju prirode. Mjesto radnje je čuvena crkva Svetog križa, poznata i kao najmanja katedrala na svijetu, građevina koja već stoljećima fascinira upravo zbog svoje povezanosti sa suncem. Naime, igra sunčevih zraka, svjetla i sjene u ovom prostoru stvara svojevrsni prirodni kalendar i sunčani sat. Tako da prvi dan ljeta u Ninu nije samo početak novog godišnjeg doba, nego i prilika za doživjeti nešto zaista posebno, promatranje svjetlosnog fenomena, no bit će tu tijekom dana i zanimljivih predavanja i radionica. Na vama je samo da sutrašnje planove organizirate u tom smjeru, zaputite se u Nin, neke se stvari evo, jednostavno ne mogu prepričati, njih zaista treba doživjeti.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnike znak.

0: More krije i nevidljive stanovnike, planktone, to su svi oni sitni organizmi koji ne mogu plivati protiv morske struje. Dijele se u dvije skupine, fitoplanktone i zooplanktone. Ipak postoji način da ih vidimo, ali jedino je to moguće noću. Ana Dobrović. Tritonova truba.
1: Dok sunce nestaje na horizontu, a plaže se polako prazne, u mraku počinje nova skrivena predstava. Riječ je o arduri. Tako naši ribari od davnina zovu mističnost pucanje mora. Ardura je prirodna pojava koju stvaraju sićušni oku nevidljivi organizmi iz svijeta planktona. Kad se more uznemiri, bilo zbog zamaha vesla ili ruke, ovi mikroskopski stanovnici mora pokreću kemijsku reakciju koja služi kao štit od napadača. Rezultat je svjetlucanje mora, pa sljedeći put kad se nađete u toploj ljetnoj noći uz obalu, bacite kamenčić u more. Možda vas iznenadi sjaj koji traje tek nekoliko sekundi, ali dugo ostaje u sjećanju.
2: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči.

0: vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: A sada jedna lijepa najava za sve ljubitelje poezije, duhovnosti i trenutaka koji nas malo zaustave u ovoj svakodnevnoj užurbanosti. U Biogradu na moru sutra će se održati večer duhovne poezije, večer ispunjena stihovima, glazbom i porukama, nešto mirnije i drugačije za početak ljeta. Program počinje u 20 sati u dvoru crkve Svetog Ivana Krstitelja na Torovima, organiziraju ga župa Svetog Ivana Krstitelja i pjesnik i fotograf Branko Antunović. Posjetitelje očekuje večer poezije, recitacija i glazbenih trenutaka i sve to u ovom posebnom ambijentu, pa ako ste u Biogradu ili blizini, izdvojite vrijeme za jednu drugačiju ljetnu večer.

0: A uz ovu zvonja ulazimo u vijesti u 12 sati i ja ću međuvremeno provjeriti o kojem je svecu danas riječ. Vijesti donosi Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 probleme stvara i prometna nesreća. Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
3: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko iz smjera grada u smjeru Karlovca kolona oko 1 km. Zbog povećane gustoće prometa između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 vozi se usporeno u koloni u pokretu uz zastoje. Prometna je nesreća između čvora Bosiljevo 2 i Ogulin na 79. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat, kolona je duga oko 2 km.
2: A more je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe pa tako i Hrvatsku. DHMZ je upalio žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana.
1: Vijesti.
2: U ponedjeljak počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć. Sudjeluju oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja. Hrvatska vojska je sastavnica domovinske sigurnosti. Vježba će se na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirije. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila.
1: Vijesti.
2: U Nacionalnom parku Paklenica u suradnji sa Zagrebačkim veterinarskim fakultetom proučavaju ponašanje medvjeda i njihovu moguću reakciju na susret s ljudima. Do sada su na 5 medvjeda uspjeli staviti ogrlice s pomoću kojih prate. Jedan od onih koji ima tu sreću da sretne medvjeda i to više puta je Silvio. Opisao je kakav je to osjećaj kad medvjed priđe na samo 10 metara. A Nacionalni park Paklenica ujedno je stanište smeđega medvjeda, životinje se ne smiju uznemiravati, naglašava Franjo Špalj, glavni čuvar prirode u parku gdje do sad nisu imali slučaj napada medvjeda na ljude. To nažalost dogodilo se upravo suprotno. Prije 5 godina pronađena su 2 usmrćena medvjedića, a sumnja se na krivolovce.
4: On nas je skužio i lagano se okrenio, pogleda u nas. Mi smo stali isto ukipljeni, zakopani, ukopani i ništa.
5: Na niti jedan način ne smije znači uznemiravati tu životinju, približavati joj se i svakako je preporuka ljudi u šetnji da budu malo bučniji, da razgovaraju, a ako baš naiđe na medvjede sa mladima, to je ujedno i najopasnija situacija u susretu sa medvjedima, to je najbolje stati, pustiti nju da prođe u miru, da na niti jedan način ona ne bude ugrožena ili da se osjeća da ne može negdje proći i sakri svoje mladunce.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je vruće, tako će biti i cijeli dan, a trenutna temperatura zraka je 30 stupnjeva u Zadru, Gospić 28, dok je u Kninu i Šibeniku izmjereno 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Nakon pomnog istraživanja nisam došla do nekih zaključaka. Mislila sam da se slavi neki svetac danas, da je zato intenzivno se čuju zvona, odnosno slavi sveta Stošija. Međutim, evo što bi moglo biti. Antonio Gospić iz župe Voštarnica danas će se zarediti u Zadarskoj katedrali svete Stošije, ako već nije, tako da možda je to razlog. U svakom slučaju, evo, uživamo u ovoj prekrasnoj zvonjavi. Tebi, Filipe, hvala.
2: Mora.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A subota zvuči itekako dobro, čim nam je sunce vani, istina, temperature su poprilično visoke, pa s tim se treba znati nositi. Da se ne ponavljamo, evo, samo ukratko, te kućinu obavezno sa sobom, pokrivala za glavu i kreme za zaštitu od sunca, to je nekakav osnovni paket koji biste trebali imati ukoliko se krećete vani, a kretat ćete se sigurno, jer toliko je događanja koje smo vam nabrojali tijekom jutra da jednostavno mislim da nema razloga da ostanete doma. Od Biograda gdje se održavaju sportske igre danas i sutra od 10 sati, Zatim u Maslenici Sunset Run večeras u 19 sati dječja utrka, ona za odrasle sutra u 19.30. Kvart Art program je toliko bogat da je najbolje da vas uputim na službenu stranicu festivala da popratite sve ono što su vam spremili za danas. Glazbeni dio programa Greta u 20 sati 30 minuta, Zoster u 22 sata. To je nekako ovaj osnovno što sam zapamtila, ali vjerujem da ćete više detalja potražiti u bespućima društvenih mreža i interneta. Naravno, ja ću vas za danas pozdraviti. Ovog jutra s vama su bili tonski realizator Ivan Perica, glazbeni urednik Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka, a vi uživajte u ostatku ove subote.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pobjedom u bici na katalaunskim poljima vojska predvođena rimskim vojskovođom Flavijem Aecijem zaustavila je provalu Galiju Huna predvođenih Atilom Bičem Božijim. Do bitke na katalaunskim poljima došlo je 20. lipnja 451. godine. Atila je ujedinio Hune i stvorio moćnu i prostranu državu Huna, čije središte bilo u Panonskoj nizini. Godine 447. provalio istočno-rimsko carstvo, teško porazio trupe cara Teodozija II. I natjerao ga je na plaćanje danka. 4 godine kasnije sukobio se za zapadno-rimskim carem Valentinijanom III. Koji mu je odbio dati svoju sestru Honoriju za ženu. To je Atilu uvrijedilo i odlučio je napasti Galiju, važan i bogati dio rimskog carstva.
3: Dvije vojske, rimska, snažno potpomognuta saveznicima Vizigotima predvođenim Teodorikom i Hunska, sukobile su se 20. lipnja 451. godine na katalaunskim poljima, smještenim u današnjoj sjevernoj Francuskoj. Povijesni izvori su nepouzdani, ali procjenjuje se da je u bici s obje strane sudjelovalo do 100.000 vojnika. Cjelodnevna je bitka završila neodlučeno, a prema svemu sudeći na svakoj strani poginulo oko 15.000 vojnika. Atila je bio prisiljen povući se u svoj logor, gdje su ga sljedećeg jutra Rimljani napali. Atila se povukao, a Flavije ga nije gonio. Bojao se da bi time dodatno iscrpio svoju vojsku, te da se onda ne bi čime imao suprotstaviti Vizigotima, za koje je procjenjivao da bi mogli postati najveći protivnici Rima. Nakon bitke na katalaunskim poljima, Huni se povlače iz Galije, a sljedeće godine prodiru do Rima. Atila je umro 453. godine, nakon čega hunski utjecaj slabi. Bitka na katalaunskim poljima posljednja je velika pobjeda zapadnog rimskog carstva prije njegova konačnog raspada 476. godine.
2: Kraljica Velike Britanije i Irske, carica Indije, Viktorija, počela je vladati 20. lipnja 1837. godine. Kraljica je postala nakon smrti svog ujaka Williama IV. Njezina vladavina u britanskoj povijesti zabilježena kao viktorijansko razdoblje. To je razdoblje vrhunac kolonijalne ekspanzije Velike Britanije i snaženja puritanizma u javnom životu.
3: Viktorija je počela vladati s tek navršenih 18 godina i sve dok se nije udala za princa Alberta, glavni joj je savjetnik bio Lord Melbourne. Brak Viktorije i Alberta bio je iznimno sretan i nakon Albertove smrti 1861. godine Viktorija se povukla u osamu, zanemarivši i ceremonijalne vladarske dužnosti, što je osnažilo republikanizam u Velikoj Britaniji. Viktorija je bila vrlo staromodna i konzervativna. Nikad nije čitala novine, nije ništa znala o tome kako žive njezini podanici. Njezini su politički stavovi bili vrlo konzervativni. Protivila se reformi vojske, uvođenju ispita kao preduvjeta za zastupanje u javnu službu. Ženska prava nazivala je ludošću, a protivila se i obrazovanju radničke klase, smatrajući da bi im tako mogli na pamet pasti političke ideje koje nije smatrala priličnima statusu radničke klase. Za vrijeme njezine vladavine politički utjecaj monarhije slabi, a snaži uloga premijera i drugih političara. Svog je kandidata za premijera mogla imenovati samo u slučajevima kada političari nisu međusobom pronašli dovoljno snažnog vlastitog kandidata, što se za njezine 64 godine duge vladavine dogodilo samo 2 put. U posljednjoj četvrtini 19. stoljeća njezina je popularnost porasla i organizirane su velike svetkovine povodom 50. i 60. obljetnice njezine vladavine. Kraljica Viktorija umrla je 22. siječnja 1901. godine u Osbornu na otoku Wight.
2: Američki slikar koji je u povijesti zabilježen kao izumitelj Samuel Morse dobio je 20. lipnja 1840. godine patent za telegraf. Morse je izumio i vlastiti kod koji je omogućio slanje znakova telegrafom. Morzeova abeceda zasnovana je na kratkim i dugim zvukovnim signalima, vizualno predstavljenim točkama i crtama, a svako slovo, brojka i interpunkcija predstavljeni su točno definiranom kombinacijom točaka i crta, odnosno dugim.

0: dugih i kratkih signala. Tako je primjerice slovo A, točka i crta, odnosno kratkih električnih signala. Morze 1832. godine razvio prvi jednostavni električni sustav za prijenos poruka, a njime je poruke mogao prenositi na udaljenost od nekoliko stotina metara. Sljedećih godina Morze je riješio problem prenošenja poruka na daljinu sustavom releja, a prvu javnu demonstraciju poboljšanog telegrafa Morze i njegov poslovni partner Cook održali su 11. siječnja 1838. godine. Morze je naišao na slabo razumijevanje u Sjedinjenim državama, neuspješno putovao u Europu, gdje je već postojao sličan sustav u Engleskoj, a novac je od kongresa konačno dobio 1843. godine za konstrukciju telegrafske mreže u dužini od 60 km i povezivanje Washingtona i Baltimora. Ta je veza svečano otvorena 24. svibnja 1844. godine. Sljedećih se desetljeća komunikacija telegrafom brzo širila i postala temelj ubrzanog prenošenja informacija na velike daljine, a položeni su i podvodni kabeli kojima su spojeni Europa i Sjedinjene Države. Prvi telegraf u Hrvatskoj proradio je 28. rujna 1850. godine, a povezivao je Zagreb i Beč.
1: U srijedu 20. lipnja 1928. godine zastupnik Velikosrpske narodne radikalne stranke Puniša Račić izvršio u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Beogradu atentat na zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Na mjesto je ubio zastupnike Pavla Radića i Đuru Basaričeka. Predsjednika HSS-a Stjepana Radića je ranio i on je od posljedica ranjavanja umro u Zagrebu 8. kolovoza. Ranio je zastupnike Ivana Pernara i Ivana Granđu.
0: Stanje u Narodnoj skupštini u danima prije atentata bilo je dramatično. Hrvatski su zastupnici protestirali protiv ekonomskog iscrpljivanja hrvatskih krajeva. Godinama su tražili i rješavanje hrvatskog pitanja, što je podrazumijevalo i promjenu Ustava. Na izbore 1827. godine HSS je izašao zajedno sa Srpskom demokratskom strankom Svetozara Pribičevića. Tada stvorena seljačko-demokratska koalicija, koja je okupljala većinu Hrvata i većinu Srba koji su živjeli izvan Srbije, bila je za dvor potencijalno vrlo opasna. Državna kriza je zaoštrena do usijanja. Prvo komešanje u skupštini toga 20. lipnja izazvao je Račićev govor. Posebno kada je uzviknuo da je za ovu zemlju i svoju krv prolio, na što ga je Pernar ironično upitao da kaže koliko pa da mu nadoknade u zlatu. Radić je u zavreloj atmosferi objašnjavao da hoće s Beogradom, ali neće pod Beogradom. Nakon novog niza sukoba i otvorenih prijetnji Radiću ubojstvom, do riječi je ponovno došao Račić i ponovno prijetio oružjem. A nakon što mu je Pernar doviknuo, opljačkali ste begove, Račić je izašao za govornicu, izvadio revolver i tražio od predsjednika skupštine Ninka Perića da kazni Pernara ili će ga on sam kazniti. Prvim hicem, točno u 11 sati i 25 minuta, Račić je pogodio Pernara. Zatim je pogodio Basaričeka koji se bacio na Račića kako bi zaštitio Stjepana Radića, kojega je tijelom pokušao zaštititi i Granđa. Četvrtim metkom pogodio je Stjepana Radića u trbuh. Kada je prema Račiću krenuo Pavle Radić, ovaj mu je rekao, ha, tebe sam i tražio, i na mjestu ga ustrijelio. Nakon toga Račić je mirno napustio skupštinsku zgradu. Atentat u Narodnoj skupštini izazvao je zgražanje u svijetu. Zastupnici seljačko-demokratske koalicije napustili su skupštinu, a državna kriza bila je na vrhuncu. Aleksandar Karađorđević je državnu krizu koju je uvelike sam izazvao svojom tvrdom politikom pokušao razriješiti 6. siječnja 1929. godine uvođenjem osobne diktature, ukidanjem skupštine, zabranom političkih stranaka i nacionalnih imena. U jesen iste godine državu je preimenovao u Kraljevinu Jugoslaviju, a formalno je politiku velikosrpske dominacije zamijenila ideologija integralnog jugoslavenstva. Puniša Račić uhićen je i osuđen na 20 godina zatvora. Kaznu je izdržavao u vili zatvorskog upravitelja do 1941. godine, a nakon toga je živio u Beogradu. Ubili su ga partizani čim su u jesen 1944. godine oslobodili Beograd.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
4: Samo sviraj.

0: Više od radija. Slušaj Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Približava nam se informativna emisija u 13 sati, a uređuje i vodi Filip Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar. Pojačan je promet i na ostalim autocestama, Krčkom mostu i graničnim prijelazima. Ekipa HTV-a provjerila je što kažu vozači na Lučkom.
3: Zagreba smo jedno u Pulu, 3 dana.
4: Situacija, stojite u redu?
3: Ipak je manja gužva nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde. Nekako ćemo se snaći.
5: 10 minuta, idem za Rijeku. Ali će trajati, izgleda.
4: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
5: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
6: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
4: Jel vam se žuri?
6: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
2: A more je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe, pa tako i Hrvatsku. DHMZ je upalio žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. U gradu Zadru i diljem naše županije danas niz događanja. Nastavlja se Kvartart, a subotni program u krugu Zadarskog centra za mlade donosi niz besplatnih događanja, radionica i večernje koncerte. Tu je jedna manifestacija sa sportskim predznakom Maslenica Sunset Run. Ovaj dvodnevni sportski događaj okuplja djecu, rekreativce i natjecatelje. Cilj utrka koje se organiziraju u večernjim satima je promocija sporta, aktivnog odmora i prirodnih ljepota. Biograd je ovaj vikend također u znaku sporta i aktivnog odmora počinje Biograd Family and Friends Festival. Sva događanja i natjecanja o plivanju, vožnji kajaka i supova održavaju se na plaži kod otvorenog bazena Ilirija. Ova dva događaja najavljuju Nive Sjeličić iz TZ-a grada Biograda i Marta Pintur Bosna, direktorica turističke zajednice općine Jasenice.
7: Najzanimljiviji je meni ovaj tradicionalne dalmatinske igre. To su ono nekadašnji jadranski susreti, znači na tragu toga. To znači vozite dite u svoju karioli ili potežete konop, dvije ekipe, dvije obitelji ili nosite vodu u kajinu koji je naravno probužan sa 100 rupica koji vas stilu okupa, znači svi su u kupačim kostimima, naravno jer smo na plaži. Navija se ko na utakmici kao da smo svi u Americi na svjetskom prvenstvu.
8: Evo po prvi puta imamo utrku koja obilježava službeni ulazak u ljeto, kalendarski. Imamo fanove sportaše koji vole ljetovati u Maslenici, koji se bave organizacijom utrka. To je bila nekakav okidač da nam se jave i napravimo suradnju. Prvi dan je danas 20. dječja utrka i sutra je utrka za odrasle i po sadašnjim evo odazivima i reakcijama činimo se da će to biti nešto što ćemo nastavljati svake godine. Za oba dva dana napravljeni program prije trke i nakon trke, naravno da ljudi ostanu na rivi, da se druže u sportskom duhu.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malu na oblaku. Trenutne temperature zraka: Zadar 30 stupnjeva, Gospić 29, Šibenik 31, a u Kninu je izmjereno 33 stupnja. Na zadarskom području temperatura dnevna može još porasti, najavljuje se do 36 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti puno.
2: Molim.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: A vikendom popodne s vama su tonski realizator Goran Paleka, glazbeni urednik je Toni Dunatov, ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na valovima Radio Zadra.

0: Neki vole više svjetske stvari, neke domaće, ali mi imamo nešto što spaja i jedno i drugo, a to je naravno emisija Music Box.
1: Music Box.
2: Yeah, are you guys ready? Okay.
3: Današnju glazbenu emisiju otvara Madonna.
4: Poslušajte single Low Sensation.
3: Kroz Music Box vode vas Denis i Toni.
4: Pop ikona Madonna vraća se s novim singlom Low Sensation, pjesmom koja slavi njezinu bezvremensku sposobnost da spoji plesnu energiju, zarazne melodije i poruku slobode.
3: Elegantna i samouvjerena pjesma donosi prepoznatljivu Madoninu karizmu uz moderan produkcijski pristup koji istovremeno gleda prema budućnosti i odaje počast njezinim klubskim korijenima.

0: Elemental nastavlja predstavljati pjesme s posljednjeg studijskog albuma Dobra djeca. Dok su prethodni singlovi bili više usmjereni na mentalno zdravlje, novi singl Zamisli otvara pitanje koje pogađa samu srž društvene apatije. Imamo li pravo biti nezadovoljni ako odgovornost stalno prebacujemo u tuđe ruke? S nama je Remi.
1: Ćao Zadre, čao slušateljice i slušatelji Radio Zadra, ovdje Remi iz Elementala.
0: O čemu bi mogla govoriti ova pjesma?
1: Pjesma tako kriptičnog naziva, o čemu bi ona mogla govoriti, o čemu bi se tu moglo... Ovako, znači, zamisli da smo ljudi bez iskre i da smo onako kako bi se reklo ko kuhane špagete, neke povijuše, kao neke prekuhane hrenovke koje samo onako padaju jedne preko drugih. Zamisli, molim te, to kad bi samo tako mogli živjeti prepušteni strujama da nas nosi lijevo, desno,

No, vamo tamo da nam svi govore što da radimo, da svi imaju pravo da nešto kažu o nas samih. E, to je svijet koji mi ne bismo voljeli zamišljati. Mi se u ovoj pjesmi baš poigravamo sa tom idejom tog nekog utopijskog svijeta u kojem nismo ovako strastveni i borbeni kakvi jesmo. I malo se s time, a malo se poigravamo, malo se zezamo s time, malo se možda i podsmjehujemo, ali svakako na refrenu pitamo najvažnije pitanje. Što je to što te čini sretnim? Ili što je to što te čini sretnom? E, tu je onaj moment u kojem mi tražimo angažman svojih slušatelja, kao što često u svojim pjesmama tražimo angažman u smislu da dobijemo neku reakciju vašu. Da ta pjesma koju napravimo poluči neku vašu reakciju, poluči neku vašu misao. To je poanta angažiranog benda, upravo to. Da malo prodrma. Imali smo davno nekad pjesmu Ljulja i brod. E, to ti je to. To je upravo to. Znači, mi malo ljuljamo da vidimo gdje smo, šta smo i da malo počnemo zajednički razmišljati o svijetu koji nas okružuje. Naravno, to radimo na muziku jer nam je to zapravo najdraži način kako promišljamo o svijetu. Do sljedećeg slušanja ostavit ću vas sa mislima što je to što vas čini sretnim, da li znate. Budite mi strastveni, borbeni, puni žara, kakvi Dalmatinci uostalom i jesu. Eto, jel tako? Mogli bi naučiti par stvari mi Zagrepčani od vas. Dok se ne čujemo, hajde da zajedno razmišljamo o sreći i slušamo novu pjesmu Element.

0: svjetsko nogometno prvenstvo ne bi bilo potpuno bez navijačkog hita Zaprešić Boysa. Pa vatreni momci nastavljaju tradiciju objavom nove pjesme Igraju Hrvati, koja će ponosom ispuniti srca svih navijača, ali i dati podršku cijeloj reprezentaciji koja se u SAD-u bori za novu medalju. Ovog trenutka s nama je Marko Novosa.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Zadra iz sunčanog Zaprešića. Ja sam Marko iz grupe Zaprešić Boys.
0: Bez vas svjetsko prvenstvo ne bi bilo svjetsko prvenstvo.
1: Evo, bliži nam se svjetsko prvenstvo i kako bi to bilo svjetsko prvenstvo da ga ne poprate Zaprešić Boys sa svojim novim pjesmom, sa svojim novim singlom. Dosadni Zaprešić Boys, možda već nekome, ali evo, nas se nekako očekuje već da uoči evropskih ili svjetskih prvenstava izbacimo neku novu navijačku pjesmu, pa tako ove godine će to biti pjesma Igraju Hrvati. Na pjesmi je radio autorski tvorac Ante Pecutić kao autor glazbe, moja malenkost potpisuje tekst pjesme i Bojan Šalamonšala kao producent pjesme. Nadamo se da će vam se pjesma svidjeti. Poanta pjesme je da nabrijemo naše dečke u Americi na svjetskom prvenstvu, da ih podržimo s tom pjesmom i da nas opet razvesele, da opet možemo raditi neke dočeke, po čemu je također grupa Zaprešić Boys poznata. Pa evo, držimo fige svi skupa i navijajmo za lijepu našu, uz stihove Igraju Hrvati. Lijep

0: noće Without You spaja oštrinu Skrillexa i Latinos senzibilitet Fejda u jednom od najistaknutijih trenutaka albuma Soma.
1: Pjesma se kreće između klubske napetosti i noćne čežnje, gradeći zvuk koji je istovremeno težak, ritmičan i emocionalno nabijen.
0: U okviru albuma koji okuplja suradnike iz različitih dijelova svijeta, noće Without You posebno naglašava Skrillexovu sposobnost da elektroničku glazbu stalno gura prema novim

0: Grupa The Bastards, prepoznatljiva po groovu i spoju funka, soula, jazza i urbanog popa, nakon više od 3 desetljeća glazbene avanture, predstavlja nam singles Sunce more i to čak u 2 verzije istog osjećaja. Jedna je za vožnju uz otvorene prozore, a druga za ples. Sunce more stiže kao soundtrack ljeta u prepoznatljivom groovu grupe The Bastards. Ideja o 2 više manje različite pjesme došla iz razloga što nisu mogli odlučiti koja im se više sviđa, a s obzirom da je riječ o dovoljno različitim verzijama, odlučili su prezentirati obje, što omogućuje da svako izabere svog favorita. Poslušajmo što nam je rekao osnivač grupe i autor Jex.
1: Dobar dan, ovdje je Jex iz grupe The Bastards i šaljem velike pozdrave cijelom Zadru i svima koji nas čuju. Želio bih vam najaviti naš novi singl koji se zove Sunce more i evo, izlazi čak u 2 verzije. Dakle, uživajte u 2 verzije pjesme Sunce more grupe The Bastards.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezij, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.

0: Informativnu emisiju u 14 sati uređuje naš Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom val vrućine zahvatio dio Europe, pa tako i Hrvatsku, i prije nego što je ljeto službeno počelo, DHMZ izdao je žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke, a tako će biti i idućih dana. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i unositi dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Upozorenja su izdale i Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. Jučer gužva na Zadarskom poluotoku. U putničku luku Zadar uplovila su dva velika kruzera s više od 5000 gostiju i gotovo 1800 članova posade. Od početka mjeseca u luku je uplovilo 16 kruzera, do kraja lipnja očekuje se još 4 broda. I u srpnju i kolovozu očekuje slične rezultate, kaže direktorica putničke luke Zadar Rebeka Pevec.
3: Nastavak sezone očekujemo otprilike isto, znači 7. i 8. mjesec će biti otprilike 20 dolazaka, slično 6. mjesecu. Međutim, 9. mjesec onda će biti izvanredno dobro, očekujem nekih 27 dolazaka. I zapravo u usporedbi sa prethodnim godinama dolazi do toga sve češće i češće. Da imamo dva broda, tri broda, evo baš smo jučer imali dva broda, Costa Deliciosa i Mindship 4. Mindship 4 je broj koji nam ove godine dolazi po prvi puta.
2: Nakon dva mjeseca radova na uređenju pročelja, skela zgradske lože danas je uklonjena. Radovi na pročeljima uključivali su restauratorske zahvate koji su obuhvaćali uzrokovanje kamena te slanje na analizu radi utvrđivanja vrste kamena te pranje vodom pod pritiskom svih površina. Tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenom pročelju posebnim tehnikama restauracije uklonjena su sva onečišćenja nakupljena tijekom godina. Uklonjene su cementne zakrpe i veziva te zamijenjene vezivima na bazi vapna, sanirana su i manja oštećenja na kamenoj strukturi. U trećoj fazi planirana je zamjena velikih staklenih okana novim staklima podijeljenima u dva ili tri segmenta, čime će se smanjiti mogućnost pucanja stakla te omogućiti bolja prirodna ventilacija unutarnjeg prostora.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala puno našem Filipu, slijedi vremenska prognoza.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu reći će nam Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
4: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama Radio Zadar.
0: Evo, Igore, vruće, temperature su visoke, dan je lijep, ali eto, vrućine sigurno da muče naše slušatelje. Pa evo, što nam vi imate reći o tome?
4: Vruće, da, naravno vruće i kod nas u Rijeci, vruće po cijeloj Hrvatskoj, približavamo se polako tom službenom astronomskom početku ljeta, no ljeto kao da je već i nastupilo zadnjih nekoliko dana. I što se tiče naših prognostičkih podataka koji trenutno sežu do 29.6. ne vidi se nikakav prestanak ovog vala vrućine, izgleda će temperature biti postojane, stagnirati, čak i još malo više i porasti. Prizemno uzrok toga utjecaja je anticiklone, po visini imamo greben, te nad cijelim zadarskim područjem uglavnom vedro, unutrašnjosti ponegdje s malom naoblakom, znači ima nekakvog razvoja oblaka. Što se tiče vjetra, on je uglavnom slab, jugozapadnog smjera, te more je mirno. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka bio 1020 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 56%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Šibenik 31, Teknin 34 celzijeva stupnja. Do kraja dana što nas očekuje, pretežno vedro vrijeme, mjestimice sunčano uz malu naoblaku, slab do umjeren jugozapadni vjetar će postupno okretati na sjeverozapadni, a more će biti mirno do malo valovito. A sutra u nedjelju dosta slični vremenski uvjeti, ali ujutro smo i rekli malo nestabilnije, tako da se očekuje vedro i sunčano vrijeme, no u drugom dijelu dana mjestimice će dolaziti do prolaznog porasta na oblake koji može biti praćen kišom. Puhat će slab do umjeren sad sjeverozapadni vjetar koji će u drugom dijelu dana postupno okretati na buru, te će ta bura jačati. A more će biti mirno do malo, poslije podne ponegdje umjereno valovito. Temperatura zraka bez neke znatnije promjene. Tek sutra u ponedjeljak sunčano vrijeme, moguće su privremene poslijepodnevne nestabilnosti s kišom, sada već bura slaba do umjerena, na dijelovima će biti jaka s olujnim udarima, a što se tiče temperature zraka ili ista ili u blagom porastu, a u unutrašnjosti će doći do blagog pada dnevnih temperatura. Od ostalih dana možemo samo lijepo ukratko reći temperature postojane ili blago rastu.
0: Eto Igore, hvala vam puno, nek vas prati stabilno vrijeme i nek vam neki vjetrovi dođu u susret da vas malo osvježe.
4: Hvala vam puno na lijepim željama i do slušanja još.
5: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Eto i nakon ove vremenske prognoze vjerujem da uvijek valja naglasiti, dakle, da je važan unos te kućine, da se ne izlažemo pretjerano suncu. Znate da uvijek kažu kako je preporučljivo tek iza 17 otići na plažu, tako da koliko god vam to radost pruža, ipak uvijek mislite na zdravlje, jer ako se razbolite, onda vam propadne i užitak, a i nekoliko dobrog vremena vam to oduzme od ljetnih praznika koje ste rezervirali za užitke. A mi ćemo u programu nastaviti dalje bez obzira na vrućine, jer nas vrućine ne mogu zaustaviti, zato i u ovom satu ostanite na frekvencijama Radio Zadar.
5: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. U noći je na južnom Jadranu moguća magla. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 10, tijekom poslijepodneva jugozapadni i sjeverozapadni do 16 čvorova. More 1 do 2, na krajnjem jugu Jadrana ponegdje 3. Vidljivost 10 do 20 km, u noći na južnom Jadranu moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, tijekom poslijepodneva uz povećanu naoblaku na sjevernom Jadranu mala mogućnost za kišu uz obalu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, a na sjevernom Jadranu uz obalu ponegdje umjerena bura. More mirno ili malo valovito. Tijekom noći je na južnom Jadranu moguća magla, pretežno vedro.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
15: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža oglasi.
16: Radio Zadar

0: Informativnu emisiju u 15 sati uređuje i vodi moj kolega Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i gužve su na cestama prema moru i na graničnim prijelazima, pojačan je promet i na ostalim autocestama te na Krčkome mostu. Ekipa HTV-a provjerila je što kažu vozači na Lučkom.
3: Zagreba sve u Pulu, 3 dana.
4: Situacija, stojite u redu?
3: Stojimo, ipak je manja gužva nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
5: 10 minuta, idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
4: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
5: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali dobro, gotovo je sad.
6: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
4: Jel vam se žuri?
6: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
2: Gužve su danas i trajektnoj luci Gaženica. Jučer je bila gužva na Zadarskom poluotoku. U putničku luku Zadar uplovila su 2 velika kruzera s više od 5000 gostiju, gotovo 1800 članova posade. Od početka mjeseca u luku je uplovilo 16 kruzera, do kraja lipnja očekuju se još 4 broda. I u srpnju i kolovozu očekuju slične rezultate, kaže direktorica putničke luke Zadar Rebeka Pevec.
7: Nastavak sezone očekujemo otprilike isto, znači 7. i 8. mjesec će biti otprilike 20 dolazak, slično 6. mjesecu. Međutim, 9. mjesec onda će biti izvanredno dobro, očekujem nekih 27 dolazaka. I zapravo u usporedbi sa prethodnim godinama dolazi do toga sve češće i češće. Da imamo 2 broda, 3 broda. Evo, baš smo jučer imali 2 broda, Costa Deliciosa i Mindship 4. Mindship 4 je broj koji nam ove godine dolazi po prvi puta.
2: U gradu Zadru i diljem županije danas se niz događanja nastavlja se kvartarta. Subotni program u krugu Zadarskog centra za mlade donosi niz besplatnih događanja, radionice i večernje koncerte. Tu je jedna manifestacija sa sportskim preznakom Maslenica Sunset Run. Ovaj dvodnevni sportski događaj okuplja djecu, rekreativce i natjecatelje. Cilj utrka koje se organizira u večernjim satima je promocija sporta, aktivnog odmora i prirodnih ljepota. Biograd je ovaj vikend također u znaku sporta i aktivnog odmora počinje Biograd Family and Friends festival. Sva događanja i natjecanja u plivanju, vožnji kajaka i supova održavaju se na plaži kod otvorenog bazena Ilirija. Ova dva događaja najavljuju Nive Sjeličić iz TZ-a grada Biograda i Marta Pintur Bosna, direktorica turističke zajednice općine Jasenice.
8: Najzanimljiviji je meni ovaj tradicionalne dalmatinske igre. To su ono nekadašnji jadranski susreti, znači na tragu toga. To znači vozite dite od svoje u karioli ili potežete konop, 2 ekipe, 2 obitelji ili prinosite vodu u kajinu koji je naravno probužan sa 100 rupica koji vas stilu okupa, znači svi su u kupačim kostimima, naravno jer smo na plaži. Navija se ko na utakmici, kao da smo svi u Americi na svjetskom prvenstvu.
9: Evo, po prvi puta imamo utrku koja obilježava službeni ulazak u ljeto, kalendarski. Imamo fanove sportaše koji vole ljetovati u Maslenici, koji se bave organizacijom utrka. To je bila nekakav okidač da nam se jave, napravimo suradnju. Prvi dan je danas 20. dječja utrka i sutra je utrka za odrasle i po sadašnjim evo odazivima i reakcijama činimo se da će to biti nešto što ćemo nastavljati svake godine. Za oba 2 dana napravljeni program prije trke i nakon trke, naravno da ljudi ostanu na rivi, da se druže u sportskom duhu.
1: Sport.
2: A svjetsko prvenstvo u nogometu nastavlja se dvobojima u skupinama EIF. Od 19 sati igraju Nizozemska i Švedska, od 22 sata Njemačka i Obala Bjelokosti. Nakon njih u 2 sata iza ponoći sastoji se Ekvador i Kurakao. Posljednji susret dana od 6 sati igraju Japan i Turska. Kao i svaki dan se utakmice možete pratiti u prijenosu na drugom programu HTV-a.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano i vruće, a tako će biti i sutra. Vedro i sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice prolazni porast na oblake koji može biti praćen kišom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će u drugom dijelu dana postupno okretati na buru i jačati. More će biti mirno do malo poslije podne, ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, a ona najviša dnevna od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, još samo dnevnik, je li tako?
2: Da, hoćemo sjediti i onda provozati u karioli.
0: Pa mogli bi bome, ali van radnog vremena.
2: Može.
0: Hvala.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Ja i Filip ćemo nastaviti diskusiju van mikrofona, a vi svakako ostanite na frekvencijama Radio Zadar. U ovom satu čućete kako i predškolci sudjeluju u znanstvenim stvarima i mogu izraditi nešto od modernih tehnologija. Zato svakako ostanite s nama, a sada malo glazbe po izboru Denisa Ostrogonca.

0: godina. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: posebnu draž ima kada u eteru čujete glas mlađe, novije generacije i naravno kada imaju upečatljiv vokal i još k tome dobru pjesmu, onda zaista možemo reći da glazba ima budućnost. A naravno da mlade u njihovim talentima, mogućnostima i naravno njihovim interesima, da to sve ipak treba razvijati od najmanjih nogu. I kada je u pitanju umjetnost, glazba, ples, gluma, balet, opera, ali naravno i svijet znanosti. Bilo koji talent treba poticati, razvijati, a posebno moramo gledati imaju li djeca sklonosti prema nekim stvarima koja su upravo sada aktualne. Jedna od njih je naravno i robotika, svijet tehnologije, a upravo radionica robotike održala se i jučer na Kvar Tartu. Znate da je program raznolik od radionica, glazbenih koncerata, panela, pa tako je i ova radionica okupila nešto više od 10 djece, a mi smo razgovarali s predsjednikom i glavnim edukatorom udruge Robotika, Antom Marijanovićem.
1: Naše radionice su za djecu od 5-6 godina, radimo najprije sa Lego robotićima, to je startni setovi za najmlađu djecu. Znači, djeca uče slagati robota, uče ga programirati, pokretati, testirati što su napravili, onda na temelju toga ispraviti svoj program.
0: Dakle, potrebno je puno materijala, jer vidio sam i ove kompjutere, djeca vam pomažu i nositi to, potrebno je puno materijala da bi se radionica izrealizirala.
1: Pa naravno, to je oprema koja košta i to je nešto što je jako, jako vrijedno i što, ali na kraju krajeva je jako korisno. Naravno, treba puno biti i laptopa i edukacijskih setova i dodatnih dodataka, opreme, baterija, džojstika i tako dalje.
0: Za koju dob je namijenjena, jer vidim da su djeca jako malena, pretpostavljam da su neki i prvaši, ako dobro vidim.
1: Ima ih i predškolaca, znači nisu samo prvaši, znači nekih 5-6 godina je startna dob, pa gornje granice nema zapravo.
0: Kažemo danas djeca čim se rode odmah se povežu sa modernom tehnologijom, pa kako su zadovoljni radionicama, vidim da su uživljeni, da odmah kreću na posao, koliko toga nauče?
1: Mi njih prvo trebamo naučiti da sa tom tehnologijom mogu raditi nešto korisno, znači da ih odviknemo od igrice, od YouTube-a, da oni zapravo nešto stvaraju sami, da ne budu samo puki korisnici te tehnologije, nego da zapravo budu i stvaratelji i na kraju da rade stvari koje su korisne za njih, ne samo da za zabavu.
0: Recimo ovi predškolci, što je njima najzanimljivije?
1: Pa trenutno im je najzanimljivije slagati Lego robotić. Zapravo, sad kako su ove završne ljetne radionice, dam im priliku da sami smišljaju robote i tu oni pokažu svoju kreativnost.
0: Dobro, evo vidjeli smo i ova dva mala robotića kada se približe jedan drugome, jedan izgovara kvart, drugi izgovara art, dakle programirani su kada se približe jedan drugome da govore. O čemu se tu radi?
1: Da, to su zapravo robotići za najmlađu dob, već od 3+ godina, to smo koristili za radionice u vrtićima. To su roboti koji zapravo uče na najnižu razinu, uče programiranje, kodiranje za djecu.
0: Koliko je zahtjevno samo programiranje? Vjerujem kod današnjih generacija, oni koji kreću u školu, puno lakše ide nego sa nekim odraslima, jer ovi se praktični rađaju pored moderne tehnologije i lakše s time barataju.
1: Pa njima je lako započeti kad im se postavi neki izazov, kad moraju sami nešto stvoriti, međutim programiranje je jako kompleksna vještina, rekao bih čak i možda i apstraktnija i kompleksnija od matematike u toj startnoj dobi, ali oni kad sladaju te početne korake zapravo sami nadograđuju znanje, onda sladavaju izazove.
0: Ovdje ima negdje 10 djece, općenito u vašem području, iz vašeg iskustva, koliki je interes?
1: Pa dobar je interes, jako veliki interes, znači to su djeca sa specifičnim sposobnostima koji zapravo ne mogu svoju kreativnost ispoljavati nigdje nego na ovakvim mjestima, na ovakvim radionicama. Dakle, ima ih puno, mi smo već primijetili od mlade dobi da ima jako, jako nadarene djece za programiranje. Ja mogu reći da sam imao ove godine i prošle godine 3 natjecatelja na državnom natjecanju iz informatike i iz programiranja. Dakle, to su osnovnoškolci koji rasturaju jednostavno programiranje, koji su uživljeni u to i ide im. Nadam se da će na kraju moći imati nešto korisno od toga.

0: rekli ste ima interesa. Današnje vrijeme zapravo govorimo o nečemu što je budućnost, kako to popularno volimo reći, i ta budućnost se i sada realizira i kroz umjetnu inteligenciju, dakle moderne tehnologije, imamo i ta nova zanimanja. Možemo li reći ovakva znanja koja se uče od evo, predškolske dobi u današnjem vremenu, koliko bi takva znanja se mogla realizirati u traženju posla, koliko bi recimo zaradu mogla donijeti?
1: A sad to zaradi, to ne možemo reći unaprijed ništa, ali ova znanja su zapravo prije svega vještine sladavanja novih prepreka, novih izazova i nešto što je jako važno, što djeca na našim radionicama sladaju vještinu ponavljanja nakon greške, jer danas su djeca naučila ako ne ide s prve, ne ide nikako, odustaju, pa ih mi učimo zapravo da steknu samopouzdanje, da je normalno pogriješiti, da imaju pravo ispraviti ako treba 50 puta, i onda kad oni sami dovrše zadatak, kad sladaju neki izazov, onda su jako zadovoljni, steknu zapravo samopouzdanje za sljedeću prepreku.
0: A je li to pomalo teško? Dogodi li se da neki možda odustanu?
1: Pa dogodi se, zna tu biti plaća, zna biti suza, ali na kraju nekako to ili uz pomoć nekog djeteta ili uz pomoć mene ili drugih edukatora, znači oni su zapravo, pokušavamo ih naučiti da budu što samostalni, da budu što više sami, da ne odustaju zapravo, da sami sladavaju svoje prepreke. Nekad bude zadatak koji ne riješimo ni na dvije radionice, ali nema odustajanja.
0: A možemo li izdvojiti jedan slučaj da je netko brzo napredovao i da je ostvario neki samostalni rad koji je zaista na zavidnoj razini?
1: Pa imamo, ja mogu naglasiti učenika koji je ove godine, oni su sudjelovali, prvi put su sudjelovali na natjecanju i završili su na državnom natjecanju u ekipnom RoboCup koje se održavalo u Zadru. To je učenik, mislim da je prije 6 godina je počeo na robotiku. I recimo radili smo nekakav projekt, kreativni projekt gdje je trebalo pametni parking isprogramirati. On je sam donio sastavljenu automatsku rampu za koju je rastavio igračke kući i sastavio nam automatsku rampu koja se podiže i spušta na dodir. Tako da evo, to je Jane, recimo ekstra dobar primjer.
0: I to vas, pretpostavljam, najviše usrećuje i to vam je najveća radost.
1: Pa da, mislim, kad vidim da je ovo poligon za takvu djecu koja mogu takve stvari pokazati na takvoj razini, je stvarno zadivljujuće.
0: I recite mi još, ovo je sada ljeto, praktički smo u toj ljetnoj atmosferi, događanja su većinom na otvorenom, ali na jesen imate li neke planove realizacija radionica daljnjih, možda nešto drugačije?
1: Pa da, mi imamo svoje redovne radionice koje radimo tokom školske godine, sad ćemo uzeti ljetnu pauzu nakon sljedećeg tjedna i onda se vraćamo odmorni i orni za daljnji rad.
0: A čini li vam se možda da su ovakve stvari već ušle jednim dijelom u školstvo ili ipak je to za sada samo dodatno usavršavanje što oni ne mogu baš vidjeti u školi?
1: Pa je, ušle su, ima dosta opreme po školama, stvarno, bilo je dosta jako vrijednih projekata i u gradu Zadru i Zadarskoj županiji. Međutim, na kraju to opet ovisi o pojedincu, o edukatorima, hoće li biti dovoljno motivirani da djecu zainteresiraju da zagrizu zapravo za to područje. Tako da ne mogu reći da je bolje izvan škole ili u školi, ovisi o pojedincu, naravno, edukatoru.
0: Hvala vam puno na odvojenom vremenu, želim puno sreće s daljnjim radom i svako dobro.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

U ovom satu čuli smo kako mlade i zapravo djecu uvesti u svijet robotike i eto, lijepo je da imamo takva događanja i znanstvenog tipa na Kvartartu, a ja ću vam izdvojiti neka događanja za večeras. Na Kvartartu u 18 sati počinje sajam rukotvorina, dakle zadarski obrtnici i umjetnici, pa svakako i to vrijedi razgledati. A u 19 sati, ako ste ikad imali želju, a niste do sada imali priliku ili vremena to ostvariti, imate radionicu bubnjanja. U svakom slučaju, raspored i sadržaje šarolik, mislim da za svakoga ima po nešto, pa ako još niste, posjetite Kvartart.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
1: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

0: Došao je čas i za posljednju informativnu emisiju danas, koju uređuje i vodi naš Filip Buzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo što smo izdvojili u najavi emisije. Iako ljeto astronomski počinje sutra, paklene vrućine već guše Europu zbog visokih temperatura i DHMZ upalio žuto upozorenje za cijelu obalu i otoke. Produljen je vikend, što znači da je pojačan promet prema moru. Prve veće gužve imamo i u trajektnim lukama, no ukrcaj vozila čeka se u Zadarskoj luci u kojoj stiže i sve veći broj kruzera. Nakon dva mjeseca radova ponovno zasjela gradska loža na Narodnom trgu. U gradu Zadru i diljem županije danas niz događanja s naglaskom na rekreaciju i zabavu. U Nacionalnom parku Paklenica proučavaju ponašanje smeđeg medvjeda.
3: Dnevnik, Radio Zadra.
2: Prvi jači turistički vikend ove sezone produljen praznikom u ponedjeljak prate gužve na cestama i graničnim prijelazima. U 100 dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. DHMZ je izdao žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke, a tako će biti i idućih dana. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i unositi dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Ekipa HTV-a provjerila je što kažu vozači na Lučkom.
4: Zagreba sve idemo u Pulu, 3 dana.
5: Situacija, stojite u redu?
4: Stojimo, ipak je manja guža nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde. Nek ćemo se znaći.
6: 10 minuta idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
5: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
6: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
7: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
5: Jel vam se žuri?
7: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
2: A zbog povećanog priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su duža čekanja na ukrcaj, javlja Hrvatski autoklub. Izmijenjen je red plovidbe trajekta na liniji Mali Lošinje, Premuda, Silba, Olib East, Zadar, Gaženica. Trajekt će isploviti iz luke Olibu u 23 sata i 5 minuta, a iz luke East u 23 sata i 50, te dolazak u luku Gaženice najavljen u 2 sata u noći. Jučer gužva na Zadarskom poluotoku u putničku luku Zadar uplovila su dva velika kruzera s više od 5000 gostiju, gotovo 1800 članova posade. Od početka mjeseca u luku je uplovilo 16 kruzera, a do kraja lipnja očekuju se još 4 broda. I u srpnju i u kolovozu očekuju slične rezultate, kaže direktorica putničke luke Zadar Rebeka Pevec.
8: Nastavak sezone očekujemo otprilike isto, znači 7. i 8. mjesec će biti otprilike 20 dolazaka, slično 6. mjesec. Međutim, 9. mjesec onda će biti izvanredno dobro, očekujemo nekih 27 dolazaka. I zapravo u usporedbi sa prethodnim godinama dolazi do toga sve češće i češće. Da imamo 2 broda, 3 broda, evo baš smo jučer imali 2 broda, Costa Deliciosa i Mindshift 4. Mindshift 4 je broj koji nam ove godine dolazi po prvi puta.
2: Dnevnik. U ponedjeljak počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 2026. Sudjeluju oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja, Hrvatska vojska i sastavnice domovinske sigurnosti. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama, i to u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirije. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila.
3: Dnevnik, Radio Zadra.
2: Nakon 2 mjeseca radova na uređenju pročelja, skela s gradske lože danas je uklonjena. Radovi na pročeljima uključivali su restauratorske zahvate koji su obuhvaćali uzorkovanje kamena te slanje na analizu radi utvrđivanja vrste kamena te pranje vodom pod pritiskom svih površina. Tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenom pročelju, posebnim tehnikama restauracije, uklonjena su sva onečišćenja nakupljena tijekom godina. Uklonjene su i cementne zakrpe i veziva te njene vezima na bazi vapna, a sanirana su i manja oštećenja na kamenoj strukturi. U 3. fazi planirana je zamjena velikih staklenih okana novim staklima podijeljenima u 2 ili 3 segmenta, čime će se smanjiti mogućnost pucanja stakla te omogućiti bolja prirodna ventilacija unutarnjeg prostora Zadarske gradske lože.
1: Dnevnik.
2: U gradu Zadru i diljem županije danas niz događanja. Nastavlja se Kvart Arta, subotnji program u krugu Zadarskog centra za mlade, donosi niz besplatnih događanja, radionica i večernje koncerte. To je jedna manifestacija sa sportskim predznakom. Maslenica Sunset Run na ovaj dvodnevni sportski događaj okuplja djecu, rekreativce i natjecatelje. Cilj utorka koji se organiziraju u večernjim satima je promocija sporta, aktivnog odmora i prirodnih ljepota. Biograd je ovaj vikend također u znaku sporta. Počinje Biograd Family and Friends Festival. Sva događanja i natjecanja o plivanju, vožnji kajaka i supova održavaju se na plaži kod otvorenog bazena Ilirija. Ova dva događaja najavljuju Nives Jeličić iz TZ-a grada Biograda i Marta Pintur Bosna, direktorica turističke zajednice općine Jasenice.
9: Najzanimljiviji je meni ovaj tradicionalne dalmatinske igre. To su ono nekadašnji jadranski susreti, znači na tragu toga. To znači vozite dite od svoje u karioli ili potežete konop, dvije ekipe, dvije obitelji ili prinosite vodu u kajinu koji je naravno probužan sa 100 rupica koji vas stilu okupa, znači svi su u kupačim kostimima, naravno jer smo na plaži. Navija se ko na utakmici, ko da smo svi u Americi na svjetskom prvenstvu.
10: Evo po prvi puta imamo utrku koja obilježava službeni ulazak u ljeto, kalendarski. Imamo fanove sportaše koji vole ljetovati u Maslenici, koji se bave organizacijom utrka. To je bila nekakav okidač da nam se jave i napravimo suradnju. Prvi dan je danas 20. dječja utrka i sutra je utrka za odrasle i po sadašnjim evo odazivima i reakcijama činimo se da će to biti nešto što ćemo nastavljati svake godine. Za oba dva dana napravljeni program prije trke i nakon trke, naravno da ljudi ostanu na rivi, da se druže u sportskom duhu.
2: U Nacionalnom parku Paklenica u suradnji sa Zagrebačkim veterinarskim fakultetom proučavaju ponašanje medvjeda i njihovu moguću reakciju na susret s ljudima. Do sada su na 5 medvjeda uspjeli staviti ogrlice s pomoću kojih prate. Jedan od onih koji je imao tu sreću da sretne medvjeda i to više puta je Silvio. Opisuje kakav je to osjećaj kad medvjed priđe na samo 10 metara. Nacionalni park Paklenica ujedno je stanište smeđega medvjeda, a životinje se ne smiju uznemiravati, naglašava Franjo Špalj, glavni čuvar prirode u parku.
11: Ona se skužija i lagano se okrenija, pogleda u nas. Mi smo stali isto ukipljeni, zakopani, ukopani i ništa.
12: Na niti jedan način ne smije znači uznemiravati tu životinju, približavati joj se i svakako je preporuka ljudi u šetnji da budu malo bučniji, da razgovaraju, a ako baš naiđe na medvjede sa mladima, to je ujedno i najopasnija situacija u susretu sa medvjedima, to je najbolje stati, pustiti nju da prođe u miru, da na niti jedan način ona ne bude ugrožena ili da se osjeća da ne može negdje proći i sakriti svoje mladunce.
2: Sport. Svjetsko prvenstvo u nogometu nastavlja se dvobojima u skupinama E i F. Od 19 sati igraju Nizozemska i Švedska, od 22 sata Njemačka i Obala Bjelokosti. Nakon njih u 2 sata iza ponoći sastaju se Ekvador i Kurakao, a posljednji susret dana od 6 sati igraju Japan i Turska. Kao i svaki dan sve utakmice možete pratiti u prijenosu na drugom programu HTV-a.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano i vruće, trenutna temperatura zraka u Zadru je oko 31 stupanj. Sutra vedro i sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice prolazni porast na oblake koji može biti praćen kišom, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će u drugom dijelu dana postupno okretati na buru i jačati. More će biti mirno do malo poslije podne ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će većinom od 18 do 23 stupnja, a ona najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stupnjeva.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Goran Paleka, a Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

0: 16 sati 28 minuta, ponovno smo s vama u programu Radio Zadra, a znate da ja uvijek u ovo vrijeme obično mislim na vas koji planirate večer provesti pred malim ekranima, naravno pod klima uređajem, jer drugačije se ne može, takva je situacija i takvo je vrijeme. U duhu smo svjetskog nogometnog prvenstva, ali oni koji to možda ne prate, jer ima nekih koji vole filmske rituale i to ne zavisi o godišnjim dobima, iako jesen ima jednu specifičnu draž kada su filmovi u pitanju, ali neki imaju ritual gledanja filma, pa mogu osobno priznati da ni ja bez jednog filma ne mogu zaspati. A večeras na Hrvatskoj televiziji na prvom programu u 20.15 romantična komedija, ali ne bilo koja romantična komedija, već komedija sa dvoje svjetskih priznatih glumaca, možemo slobodno reći dvije glumačke legende, Michelle Pfeiffer i Al Pacino, a film se zove Frankie i Johnny. Pa eto jedna filmska preporuka, a naravno neka si svako ispuni večer kako želi i kako isplanira, jer ipak vrijedi uvijek naći malo vremena za neki ritual, ma kakav god on bio, uvijek se treba odmoriti uz stvari koje su baš po našem guštu.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Da je riba važna i dobra za naše zdravlje, to znamo još od davnina i to nije nikakva novina. Ali da se danas nastavlja Blue Fish Festival u Kalima, možda niste znali, a naše je da vas informiramo. Pa poslušajte što nam je o tome rekla direktorica turističke zajednice općine Kali, Ina Kolega.
1: Vrhunska gastronomija, zašto? Zato što su angažirani izvrsni kuhari, tako da u Kalima će kuhati David Skoko, Tomislav Karamarko i Josip Vrsaljko. Sve isti od prvog izdanja jer se pokazao izvrsnim, znači svaki kuhar svake godine sprema dva autorska jela na temu plave ribe, nudit će se srdela, inčun, tuna, a ove godine imamo i gosti kuhara iz Slovenije koji je inače privatno jako povezan s Kalima, već 40 godina tu ljetuje i imamo buduće projekte s njim. Zove se Gregor Podržaj, njegova jela ne znam, ali gastroprogram, hrana je zbilja izvrsna. Samo da vidite spisak kuhara, koliko je to namirnica, koliko je to dodataka, jer u stvari dobiva se jedno je plava riba tema, ali dobiva se kompletno jelo, kao sa prilogom i cijelo vrijeme je glazba, predivna je atmosfera na toj punti Artine, uz plažu, pogledom na ribarske brodove, Zadar, Zadarski kanal. Eto, gastroprogram počinje u 17 sati, obično traje do 10, vrlo brzo se te porcije razgrabe. Očekujemo nastup Petra Dragojevića, eto, mislim da je izbor pjevača nekako u skladu sa tim mediteranskim štihom i atmosferom i da je u stvari bio izvrstan odabir. A zaboravila sam reći i za ljubitelje sušija da gostuje i suši majstor Marko Križanović, koji je onako jedan poznati, ko prati gastro scenu, poznati suši šef. Imamo odlična iskustva ove godine, ja sam neki put iznenadim, ima stvarno jako puno turista, manifestacija je zbilja nekako dobro posjećena. Drago mi je da u stvari ne samo kod nas, nego u mnogim mjestima u Zadarskoj županiji se organiziraju stvarno izvrsni vrhunski gastro događaji, što znači da u stvari imamo što pokazati. Kali je najribarskije mjesto u Hrvatskoj, tako da je to tema plave ribe je bila priroda. I osim turističkog događaja, stvari na neki način se radi promocija te tradicionalne djelatnosti i u stvari zdrave hrane, odnosno plava riba je jedna od najzdravije hrane. Događaj služi za to, osim za zabavu i nekakvo posebno turističko iskustvo, uglavnom promovira se i djelatnost ribarstva i zdrave hrane. Ubrzo će nam izaći i knjiga o tome, pa ćemo sigurno i o tome razgovarati. U stvari, baš se radi o fenomenu ribarstva u Kalima.
2: Pjesma Kalima!

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Da, puno je događanja koja valja napomenuti i obavijestiti vas, a značajna su uvijek ona koja se po prvi put događaju, pa po prvi put kreće Maslenica Sunset Run, dvodnevno događanje koje je namijenjeno baš svim generacijama. A nešto više o tome saznala je moja draga kolegica Marina Vuka u razgovoru s direktoricom turističke zajednice općine Jasenice, Martom Pintur Bosna.
2: Evo, po prvi puta imamo utrku koja obilježava službeni ulazak u ljeto, kalendarski. Imamo fanove sportaše koji vole ljetovati u Maslenici, koji se bave organizacijom utrka. To je bila nekakav okidač da nam se jave i napravimo suradnju. To su Silvija Šajber i Igor Šajber, koji su nam dali ideju da bi možda bilo zanimljivo napraviti utrku u Maslenici. Oni su trasteni trkači, bave se sportom i to im je onako i hobi i ljubav. Mi smo, promatrajući tu ideju, shvatili da bi bilo baš zanimljivo da sportski utrk ćemo u ljeto i da napravimo manifestaciju koja će, sportsku, koja će obilježiti zdrav način života, našu destinaciju koja je ovako vrlo povezana s aktivnim odmorom i obiteljskim odmorom, napraviti nekakav novi sadržaj i odlučili smo napraviti dvodnevnu utrku. Prvi dan je danas 20. dječja utrka i sutra je utrka za odrasle i po sadašnjim evo odazivima i reakcijama činimo se da će to biti nešto što ćemo nastavljati svake godine. Mislimo da ta ljepota destinacije o kojoj mi uvijek nekako volimo pričati, koja privlači ljude da dođu, specifično baš u zalazak sunca ili predvečer je, takav je naziv trke, vrućine su pa i trčanje teža tokom dana, a ovaj večernji dio nekako privlači i goste i trkače i smatram

0: medijima, a vjerujemo da manifestacija će privući i lokalne trkače iz županije i goste koji dolaze, pa ih pozivamo još jedan put jer je ostalo još nekoliko mjesta da na Štoperica.hr, ako imaju volje, da nam se prijave i da ih sutra mi dočekamo na startu zajedno.
1: Koliko je do sad onda prijavljenih? Koliko
0: će imamo u ovom trenutku 140 prijavljenih trkača, to je za nas ok broj, kažu ljudi koji su u organizacijama, koji se bave utrkama. Imamo još nekih 10-15 mjesta, ako bude interesa malo više, možemo se potruditi, osigurati to. Ali evo, za sada smo zadovoljni s ovim odazivom i vjerujemo da je ona prva trka na kojoj ćemo vidjeti što za dalje napraviti ako ima potrebe.
1: Što se tiče dječje utrke, za to je isto potrebna prijava ili se može i na licu?
0: Je, naravno, i za dječju utrku je potrebna prijava, ali u suradnji s organizatorima dogovoreno ako ima interesa da slobodno dođu malo prije starta, osigurat ćemo djeci i da se djeluju na utrci i na osobnu prijavu na licu mjesta, tako da možemo i to danas osigurati, reći evo javno da je moguće i to na licu mjesta se prijaviti.
1: Tko bi ih odbio? U 19 sati kreće dječja utrka.
0: Tako je, danas je u 19 sati, imamo dionice 200, 500 i 1000 metara, ovisno o uzrastu djeteta. Ona svaka dionica je u prosjeku 15-20 minuta nakon prethodne, tako da evo vjerujemo da će uz dječju predstavu, animaciju i super bogate poklon pakete djeca biti zadovoljna i da će taj sportski duh postati dio njihovih života i da će shvatiti zbog čega cijelu tu priču organiziramo i zašto turizam nije samo sunce i more, nego je nekakav aktivan dio priče i na tome radimo evo već duže vrijeme u destinaciji i vjerujemo da ovakvi događaji i slični nas potiču da radimo još bolje i kreativno.
1: U 18 sati pretpostavljam kreće predstava ili 18?
0: Pa tu smo oko 18 sati, neka slobodno dođu na rivu, kreću čarobni animatori koji su jako poznati u tom organizacijskom dijelu, vrlo su zanimljivi i oni rade jednu malu sportsko zagrijavanje, tako da od 18 smo na rivi danas snimam, slobodno nekam se svi pridruže.
1: A ova utrka sutrašnja?
0: Sutrašnja utrka kreće u 19.30, potrebno je doći nekih onako sat vremena prije, da i trkaši već znaju kako to ide, dobili su mail sa svojim svim uputama, imamo glazbeni program koji će i nakon utrke i prije utrke isto animirati trkače, tako da evo, pozivamo ih da već oko 18.30 budu na startu. Ta dionica kreće od Maslaničkoj rivi, idemo do rotora 4,5 km ili dva kruga 9 km, to je rotor koji nas vodi onda za Jasenice ili Obrovac, tako da se trči duž cijele Maslenice od Gojka Šuška kroz Petra Zoranića i vraća se na rivu. Jedna lijepa dionica koja baš prolazi onim najvažnijim dijelom Maslenice.
1: Ima li stranih sudionika?
0: Ima i stranih sudionika, tako da prepoznali su ovi naši gosti koji dolaze ljeti u Maslenicu ovakvu organizaciju, priključili su se i evo, očekujemo do godine i veći broj stranih gostiju.

0: petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who.
4: Jedan od nas. Radio Zadar.

puntuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Ja vjerujem da su pravi ljubitelji i poznavatelji sporta već spremni za večerašnji raspored na drugom programu Hrvatske televizije. Dakle, lijepo se opskrbite grickalicama, nekakvim pićem, zasladite se, uživajte naravno sve u ograničenim mjerama jer treba posebno paziti i na zdravlje i to pogotovo po ovim ljetnim vrućinama. A ja ću ponoviti, dakle, raspored na Hrvatskoj televiziji u 18.50 utakmica između Nizozemske i Švedske, u 21.50 između Njemačke i Obale Bjelokosti i za one koji će vjerno pratiti do poslije ponoći, odnosno do rano jutarnjih nekih sati, u 1.50 Ekvador Curacao. Pa bilo kako bilo, vi koji volite i uživate u sportu, želim vam ugodnu i dobru večer.

Internet glazbe red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: A u ovom satu pozabavit ćemo se naravno glazbenim novitetima, a ti noviteti su istraženi i pripremljeni u glazbenoj kuhinji našeg urednika Denisa Ostrogonca.
1: Mile Kekin i Gino iz Kulturšoka imaju pjesmu za pečalbare, gastarbajtare i strane radnike širom svijeta. U potrazi za autentičnim glasom koji razumije iskustvo života izvan vlastite zemlje, Kekin je na projektu surađivao s Ginom, sa Rajlijom iz Sjetla i frontmanom kultnog sastava Kulturšok, a nekada i benda Gino Banana. Mile, o čemu priča Treći svijet?
2: To je pjesma koja je zapravo bazirana na mom životu, na činjenici da sam ja rođen kao dijete stranih radnika u Njemačkoj početkom 70-ih godina, na činjenici da su moji starci došli u zemlju koji nisu znali jezik, da im je trebalo dugo da prebrode sve početne teškoće, da su se također susretali kao i drugi strani radnicima sa dobacivanjima u stilu bježite otkud ste došli i tako dalje. Mislim da zbog toga tema jako aktualna danas. Moram spomenuti da mi u pjesmi gostuje i Gino iz pjevač grupe Kulturšok, koji također je jedan od stranih radnika koji trenutno žive u Americi, u Sjetlu. I po tom ključu smo se odmah skužili. Evo, nadam se da će vam se pjesma svidjeti i uživajte.
3: Dobro večer,

0: zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno tu

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

0: Abrakadabra, kaže Lady Gaga, malo čarobnih riječi, jer ponekad je potrebno malo čarolije da se neke stvari i dogode. Jedino čarolija nije potrebna kad su u pitanju navike, jer navike su jednostavno navike. A navike znaju biti bome i gadna stvar, to često kaže moj kolega Hrvoje Aras, koji je upravo i tonski realizator, a sigurno da su navike i inspiracija u umjetnosti, pa tako i u glazbi. A kada je riječ o glazbenom svijetu, to će vam ispričati naš Denis Ostrogonac.
1: Stare navike često nisu najbolja stvar. Stihovi su kojima Neven Stipčić otvara novo glazbeno poglavlje i najavljuje povratak na scenu singlom Sve što imaš, prvim autorskim izdanjem nakon 5 godina diskografske pauze. Nova pjesma donosi introspektivnu i emotivnu priču o suočavanju sa sobom, vlastitim strahovima i pritiscima suvremenog života. Neven je sada s nama na našim frekvencijama.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Neven Stipčić.
1: Kako bi opisao ovu pjesmu?
2: Pjesma je zapravo nastala kao svojevrsno motivacijsko pismo, pa prvenstveno samom sebi. Nekako sam kroz tu pjesmu doživljavao potrebu za nekom promjenom. Nadam se da ćete i vi kroz pjesmu uhvatiti se za nešto u njoj, da će možda vam biti neka motivacija za brisanje nekih starih navika. Pjesmu je radio Alan Dović, producent i aranžer. Ja sam nam napisao tekst i glazbu u suradnji s njim. Te spot je radio moj prijatelj i kolega Inko Šimac, fenomenalni vizualni umjetnik. Nadam se da ćete uživati u pjesmi i još jednom vas sve skupa pozdravljam.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar. U centru zbivanja Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo na početku.
0: Zbog nastavka izraelskih napada na južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
0: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeve inflacije. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
2: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
0: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi sutra. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko-iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno je pitanje prekid vatre u Libanonu koje Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovu stanovništvu. Pripremio Braslav Bradić.
3: Drama zbog pregovora traje još od četvrtka. Američki potpredsjednik J.D. Vance trebao je poletjeti za Švicarsku, ali zbog izraelskih napada na navodne položaje Hezbollaha, Iranci su otkazali susret. Jučer je ondje postignut prekid vatre, ali danas je prekršen, pa je opet sve dovedeno u pitanje. Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Da bi rat završio, bit će potrebni ustupci svih strana. Iran bi se trebao odreći nuklearnog programa i naplaćivanja prolaska Hormuškim tjesnacem, a za uzvrat bi trebao dobiti kraj rata u Libanonu, odmrzavanje sredstva u stranim bankama te osnutak fonda za obnovu koji je vrijedan više od 300 milijardi dolara. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze. I to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od sinoćnjeg prekida vatre poginulo je više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre. Napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere. Sve su veće razlike između američkog i izraelskog pristupa ratu. Američki predsjednik Donald Trump već više od tjedan dana upućuje oštrije poruke premijeru Netanjahu. U Izraelu dogovor s Iranom nije popularna ideja. Danas je osvano kritički tekst na Trumpov račun u novinama, čija je vlasnica Miriam Edelson jedna od njegovih najvećih donora.
0: Nakon što Italija nije dopustila korištenje baza na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Donalda Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgio Meloni. Trump je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Through Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on i sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji. Premijerka je odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
4: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su usprječavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
6: Le dichiarazioni di Donald Trump.
0: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne preklinjemo.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugoga svjetskog rata.
0: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Novom Sadu zbog urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, nesreće u kojoj je 2024. poginulo 16 osoba, te su zatražile raspisivanje prijevremenih izbora. Poručili su da žele izazvati predsjednika Aleksandra Vučića i SNS na parlamentarnim i predsjedničkim izborima koji su predviđeni za sljedeću godinu, no Vučić je najavio mogućnost da ih raspiše i prije, u idućim mjesecima.
2: A evo, vijest je upravo stigla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u Srbiji održati izbori u listopadu ili studenom, no nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja, kao i hoće li se kandidirati za premijera, otkriće na skupu Srpske napredne stranke 27. ovog mjeseca u Beogradu, poručio je tijekom intervjua za tri provladine televizije. Pregled vijesti svijeta uredio je Davor Rendulić.
1: Kronika dana.
0: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti.
2: Prvi jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preksutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Večeras se gužva s Lučkog prelila na ceste u smjeru mora, a pojačan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Gužve su i u trajektnim te zračnim lukama. Uz to dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Zbog pojačanog prometa i vrućina često nastaju prometne nesreće. U Istri je jedna osoba poginula, dvije su ozlijeđene u sudaru dvaju automobila. Igor Okičić.
7: Od jutra su se na glavnim cestama prema našoj obali stvarale kilometarske kolone, najviše na zagrebačkoj obilaznici i autocesti od Zagreba do Bosiljeva. Evo što kažu putnici.
8: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
9: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
10: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
7: Gužve su bile i na graničnom prijelazu Bajakovu.
11: Otkako su uveli ovo slikanje, jesu baš. Čekamo skoro možda po sat vremena i dva.
12: Je li teško čekati po ovakvim vrućinama?
11: Pa ne, ima klima.
13: Putujemo za Skopje, za Makedoniju, putujemo iz Njemačke.
14: Dug put, naporan.
7: A dug put čekao je i putnike u splitskoj trajektnoj luci.
15: Čekamo neki sat i pol vremena za Supetar, za Brač. Pa mislim, sve pod kontrolom, mala nervoza, ali to je sezona, znači ono, strpljivi smo.
16: Lijep je dan, ovako, sunce, malo, čim noge uđu u more odmah je. Temperatura tijela se, sve će se ovladiti.
7: Zbog pojačanog prometa, Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču. Najprometnijoj otočnoj destinaciji iz Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
17: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
7: Očekuje se i pojačan zračni promet. Tijekom produljenog vikenda kroz splitsku zračnu luku proći će oko 44.000 putnika i 190 zrakoplova. O tome kada je najbolji najbolje krenuti na put vozačima savjetuje Sandra Pučić iz HAK-a.
6: Ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnim, poslijepodnevnim ili večernjim satima, ili ako misle krenuti ujutro, isto tako po jako ranim jutarnjim satima.
7: Zemlju je zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Na snazi je žuto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
14: Već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
7: Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
18: Čuo se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
19: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
20: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glavu.
7: Najviše dnevne temperature bit će do 35 stupnjeva. Velike vrućine, pojačan promet, čekanja i nervoza mogu utjecati na koncentraciju vozača, što nažalost može završiti teškim prometnim nesrećama. Na državnoj cesti između Marčana i Loborike, nedaleko od Pule, sudarila su se dva automobila. Jedna je osoba poginula, a dvije su u bolnici. Specijalist opće kirurgije u hitnom prijemu pulske bolnice Matija Pripužić.
21: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja, i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
7: U našoj zemlji ove godine u prometu poginulo 99 ljudi, od kojih čak 33 motociklista, istaknuo je Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
22: Svaka treća osoba nam pogine na dva kotača.
7: Počinitelj prekršaja mora u kratkom roku osjetiti posljedice svojeg ponašanja kako bi shvatio da je prekršio pravila, poručuje Milas, ali i kako bi ostali vozači vidjeli da se prometni propisi doista primjenjuju.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
23: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
2: Konferenciju za novinare u Makarskoj održao je i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
24: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
2: Dan je sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na atentat u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. godine. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, tada je pištoljem ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, položilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
25: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
2: Kronika dana. Osvježenje od vrućina Osjećani su tražili u obnovljenoj sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Prvo poslušajte Osjećane, pa njihovog gradonačelnika Ivana Radića.
26: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao se nam pomaže da ljeto bude sve bolje, volim se kupati s ekipom.
27: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo
0: Ovakvi tobogani, dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
1: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
2: A počela je i sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže, te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
3: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
2: Svečanom dodjelom nagrada večeras su završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo o ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima. Više o nagradama Katarina Kolega.
4: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
5: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
4: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
8: Jako je lijep posjet.
4: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
9: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
27: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
9: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
27: Na danima satire, moram priznati, sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
4: Za predstavu Moje pozorište Beograd Ateljea 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
2: Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
28: Dobra večer. Nakon poraza od Engleske, nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Panamu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
30: Kao glavni cilj naše reprezentacije prije odlaska na svjetsko prvenstvo postavljen je prolazak skupine. Ukoliko će pobijediti u iduće 2 utakmice, to će biti i učinjeno. Postoje razni drugi scenariji, no o tome se za sada ne razmišlja. Fokus je na prvom idućem susretu za već 4 dana. Toronto, srijeda, 1 sat iza ponoći, Panama. Reprezentacija koju nam je prokomentirao izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
31: Rekli ste da ste gledali Gana Panama. Čemu je najjače Panama? Što im je najjači forte?
32: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo da je Gana zapravo bila jako defanzivna. Nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete, oni su, Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali, da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda.
30: Pred našom su reprezentacijom još

0: 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idećeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak, kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare je jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito pod Novelebita je jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje noći tople, na moru vrlo tople, a danju vruće.
1: Kronika dana. I na kraju emisije podsjetnik.
2: Zbog nastavka izraelskih napada na južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
1: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
2: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeva inflacija. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
1: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
2: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Silvio Šop.
3: Više od radija, slušaj Zadar.